0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
9: Ja, ja, det var drikkult. Så, men... Ja, men snappes, eller?
7: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
6: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
13: Du merker at mailen går kjapt i dag.
12: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
14: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: Du, mamma?
16: Ja?
15: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
16: Jo, det kan jeg vel.
17: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: Mamma?
16: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
0: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
0: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det er ikke det dum toer betyr, best
9: for. Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt igjen høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med Z.
19: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
20: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
19: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid. Lave priser.

0: Nå fikk jeg faktisk en krampe i lilletåa akkurat i det vi kjørte i gang podcasten, Petter.
1: Det er ganske, vet du, det passer egentlig veldig godt til mye av temaet i dag. Når føler du at du er gammel? Det er når du får krampe i lilletåen av å sitte rolig.
0: Jeg må faktisk tøye den ut nå, for du vet hvor vondt det er med krampe i lilletåen. Den gir seg ikke uten kamp.
1: Det er det som er bra nå, nå måtte faktisk Ken reise seg opp og sette da lilletåen i spenn her.
0: Jeg tror jeg må ta av skoen litt, faktisk.
1: Går det greit, eller?
0: Ja, det er bare, det her er det, jeg husker, det er rart at du sier, for det, jeg mener, jeg er absolutt enig, nå klarer jeg ikke å snakke engang, jeg ble så satt ut av den lilletåen.
1: Nei, det gjør vondt, skal jeg prate litt for deg mens du tøyer den ut?
0: Ja, nå blir det bra. Jeg er enig i at dette er noe som skjer mer når man blir eldre, men jeg har hatt problemer med krampe i lilletåen for jeg var et barn.
1: Har du, vet du, så jeg har lest at du må spise magnesium tilskudd.
0: Er det sant?
1: Ja, det er bra for muskelkrampe, og det verste egentlig de gangene når jeg får krampe er når jeg får det da i fotsålen når jeg kjører bil.
0: Ja, vet du hva,
1: på høyre foten.
0: Det er grusomt, det er vondt det. Den setter seg, det blir ordentlig spenn.
1: Ja, gjør det, altså når du kjører bil da, så skal du liksom bruke høyre foten på gassen og greier, og så skal du prøve å få den ut uten at du kjører av liksom.
0: Jeg synes kanskje
1: så du må liksom finne en sånn der spenn på en måte inn i hjulbuen, ikke hjulbuen da, men inn i den der brødden som pedalen er.
0: Ja, du setter ikke fotsålen inn i hjulbuen, Petter.
1: Nei, det hadde vært litt, da hadde jeg ikke hatt noe fotsål og hatt vondt i faktisk, det hadde jo forsvunnet.
0: Det er nesten litt for lite fokus på krampe, synes jeg, så vi hører jo her, og det kan jo være trafikkfarlig hvis du er ute med de store, tunge, motoriserte kjøretøyene som du kjører for eksempel.
1: Ja, det er ikke bra, hadde man hatt krampe på riktig sted, så hadde kanskje en blå pille hatt litt mindre marked.
0: Ja, ikke sant? Jeg måtte bare være med på tankegangen her, men jeg skjønner du skal til Viagra og
1: ja, det kunne vært. Nei, men krampe, er det hot or not? Er det liksom noe man skal snakke om på første date?
0: Jeg er ganske sikker på at krampe er ikke. Ja. Jeg har ikke sjekket det opp, men jeg er nesten helt sikker på at det må være ikke, altså. Hvis du sitter der og er på en date og får krampe i lilletåa midt i pilsen, liksom,
1: ja, icebreaker da.
0: Ja, det er sant da.
1: Så er du egentlig litt invitasjon på litt nærhet, for at da, hvis, jeg hadde jo da tenkt, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Skal jeg strekke ut den leggen for deg?
0: Ikke kan sant? Ikke du komme hit og tøye ut krampa mi da?
1: Ja, ikke sant? Det tenker jeg sjekker det mye bedre det enn å gå på kino, og så skal du liksom late som du strekker deg liksom, og så kommer armen da rundt.
0: Hva med popcorn-trikset? Har du brukt det noen gang?
1: Ja, og søle litt i fanget for eksempel.
0: Nei, og nå går vi veldig inn i pilgårdlandskap her, føler jeg. Ja. Så nå er det bare å henge med, altså at du tar, dette er et triks jeg lærte da jeg selv var tenåring. Jeg har aldri prøvd det selv, jeg tror kanskje det går for å være overgrep. Men det man da gjør er at man tar ut sitt organ innenfor kjønn, og så putter du nederst i popcornboksen, ikke sant, i sprekken der. Og så bare skal du ha en liten neve.
1: Ja, My Big Sausage Pizza er jo en liten sånn videoserie på nett, nå, da de blant annet har da pizzakartongen.
0: Åja! Ja,
1: ikke sant? Så det er litt samme triks.
0: Mm, ja. Nå kjenner jeg at det er oss to som sitter her, og at ikke hverken Stian Røste eller Martine Lunde er på plass.
1: Ja, skal vi snakke om været da? Det var ganske kaldt da jeg våknet i dag. Ja. Til og med bilen sa fra, den sto ute, jeg hadde ikke å ta den i garasjen, sa fra at nå har parkeringssensorene, nå er de ute av drift for at de var de dugg på. Og da er det tegn på at det er kaldt. Og det også tar meg tilbake til påkledning når det er kaldt. Mm. Noe jeg gruer meg mest til nå er at sokkesesongen har begynt.
0: Går du ikke med sokker før oktober?
1: Nei, vet du hva, jeg bruker litt sånn, akkurat nå bruker jeg litt sånn der ballerina-sokker. Si hva du vil om det, det

0: jeg alltid klarer å parre de, de halvsokkene. Mens de fullverdige sokkene, de er det bare en igjen av, liksom.
1: Ja, hva pokker skjer da? Er det selektive, den der sokkenissen?
0: Ja, tydeligvis. På et eller annet vis er den det, altså.
1: Ja, men det er jævlig mye, beklager språket, nå ble jeg entusiastisk, men det er mye greier med vinteren, det er så mye greier man må ha med seg.
0: Ja, men mitt største problem er når det begynner å nærme seg julegaveshopping, at man må gå med de der sinnssyke bergansjakkene sine, som koster 10 000 kroner og veier 40 kilo.
1: Ja.
0: At man må gå med de inne på et kjøpesenter veldig, veldig lenge. Og så blir du liksom svett, og så blir du varm, og så blir du syk, og så har du kjøpt en halv julegave, og så kommer du da utenfor her, liksom.
1: Ja, og så er det verste også når du får kjeft for at du går med broddene inne.
0: Bruker du brodder?
1: Ja, på kjøpesenteret.
0: Bare på kjøpesenteret selvfølgelig. Du tar på deg brodden din, du går inn på kjøpesenteret.
1: Ja, når du tasser inn, og så er det akkurat lagt sånn der parkett i fiskeben.
0: Der kommer pilgård gående, liksom.
1: Ja, for det er litt styret å bøye seg ned i en alder av 46 og ta seg disse broddene for at du skal inn i butikken. For da må du jo ta de på deg igjen også.
0: Ja, det er helt riktig, Petter.
1: Så det er ikke lett å være menneske, altså.
0: Det er et hardt liv.
1: Ja, det er det.

0: I dag vil jeg si at det litt spennende menu fra Åge Dahl.
1: Oi, what's cooking, good looking?
0: Jeg lurer på om dette første gangen Åge serverer det her, men i hvert fall mens jeg har jobbet her I P5.
1: Oi, noe godt? Nei.
0: Ja, jeg er usikker på om jeg noen gang faktisk har spist dette her. Jeg har hørt mye om det. Det shepherd's pie.
1: Oi, vet du hva, det har jeg aldri spist det heller. Shepherd's pie, hva det inneholder da? Da skal jeg inn
0: på... Det jo en slags britisk nasjonalrett. Jeg vet ikke om det den faktiske nasjonalretten, for det vel curry eller noe sånt, tror jeg. Men det I hvert fall en av de. Og det jo en pie med kjøtt I, en slags kjøttpai.
1: Oi, dette her, det ser egentlig ut som en litt sånn fancy lasagne.
0: Ja, det kan du kanskje si. Jeg føler, det ikke en sånn butter der utenpå noe kjøtt og noe greier, og noe, sikkert noe løk?
1: Oh, vet du hva, du helt riktig. Shepherd's pie, eller cottage pie, en pie laget av kjøttdeig med potetmos over.
0: Åh!
1: Wow!
0: Ja, ah, ok, det blir god lunsj I dag, altså.
1: Ja, den fra 1700-tallet, den da.
0: Oi, ok.
1: Ja, det blir bra.
0: Jeg håper også en ferskere variant der oppe, da.
1: Ja. P5 Hits. Ken, det som litt sånn kjipt nå da, I den tiden vi kommer inn I, at jakkesesongen begynner igjen.
0: Ja, det jo generelt på en måte den tida hvor man bare finner fram en masse ræl som man føler at man egentlig på en måte har kvittet seg med. Det sånn, dette har egentlig forlatt livet mitt. Men nå må jeg trekke det fram igjen.
1: Ja, det det som så håpløst. I hvert fall vi som bor her I Oslo-området har jo ikke akkurat trengt jakke frem til nå.
0: Nei.
1: Og det det der, så begynner det liksom å komme tilbake. Sør nå må jeg finne den jakken. Og så bare ser jeg, den her har ikke jeg lyst til å gå med nå liksom, for da den noen år gammel. Så tenker jeg sør nå så må begynne å lete etter ny jakke, for at når det kommer til vinterjakke, der jeg sær. Da orker jeg ikke å dytte på meg hva som helst. Det mye enklere å liksom bare finne en kjorte. Men så det der greiene at nå må du begynne å ha med deg ting overalt, helt tiden, hvis du skjønner hva jeg mener, og bære på den store jakken.
0: Ja.
1: Hvor skal du legge den når du på en restaurant? Skal du henge den på stubbtenneren? Skal du sette den inn I garderoben? Men når det garderoben, da vet du at da må du vente lenge på å stå I kø for å få den ut igjen. Og så det jævla mye greier nå, Ken.
0: Bare generelt den forskjellen på den følelsen når du henter fram sommer- og vårklærne, som egentlig bare en litt sånn deilig, litt bærenett, føler jeg, med sånn 3-4 delikate plagg oppi. Mens når du skal liksom fram med de vinterklærne, det føles jo, altså så det jo akkurat som at du skal bygge et nytt hus.
1: Ja.
0: Når du skal bare begynne å flytte rundt på det lasset med vinterklær som skal opp fra boden der.
1: Ja, og så begynner du å se for deg altså, de scenariene, ikke sant? Det blir kaldt, så skal du ha med deg skjerf, og så kanskje du skal ha med deg noen handsker, og hvor legger du det når du kommer deg på en pub eller bar eller utested?
0: Ja, jeg pleier som regel å legge det rett ned ved siden av der jeg sitter, og så setter noen andre seg på det, og så glemmer jeg det.
1: Ja, helt riktig.
0: Det skjer nesten hver eneste gang.
1: Helt riktig. Nå det den sesongen som starter, det merket jeg I dag med 4 grader her I Oslo.
2: P5 Hits.
0: Det meg!
1: Nei, det meg.
0: Det to stykker på jobb I dag, og det de som skal I dyst. I det meg. Petter mot Ken. Hvem ljuger, hvem snakker sant? Hvis du føler at du vet, så send det inn på vår snap P5 Hits. I dag påstanden Jeg har blitt avhengig av kald kaffe.
1: Ja, hvem som gidder å drikke varm kaffe når du kan drikke den kald? Du vet, den greia sitter og så tenker på noe annet, slenger inn deg litt av slurk med kaffe, og så brenner du hele innsiden av munnen.
0: Ai, ai, ai.
1: Gane, lepper, rundt tenner, og så hudflakene bare sitter og fraller, om det et norsk ord, ned fra

0: Det er det nå, hvertfall.
1: Ja. Og så tenker jeg at det er mye bedre for magen, ikke sant? Det er ikke noe sjokk for kroppen. Jeg bare merker at det er liksom er litt sånn der, er litt bedre menneske, rett og slett, å drikke kaffe kald.
0: Ja, det er jo en fin løgn av deg det, Petter, for det her er jo meg, det er ikke noe tvil om engang. Og det er jo fordi at det skjer jo et eller annet med smaksansene når man blir litt eldre. Jeg lurer på om de rett og slett bare blir slitt ut, så man må ha nye og villere ting for å liksom fylle på, på en måte. Og det er det som har skjedd hos meg, at varm kaffe smaker jo ganske mye, men kald kaffe, har du merket hvor mye det smaker, eller det smaker mye kaffe, altså?
1: Ja, men det er liksom motsatt akkevitten, da. Den smaker jo mindre hvor kaldere den blir, på en måte, men gjør samme nytten, da.
0: Ja, det er riktig, men akkurat med kaffe så kommer det flere aromaer fram hvis den er litt kald, spesielt hvis det er en litt frisk kaffe. Og nå har jeg slittet så mange lag med smaksanser i en alder av 45, at jeg må ha det kraftigste av det kraftige for å bare kjenne på noe i livet. Så derfor så har jeg begynt å drikke iskald kaffe.
1: Ja, ok, så du er på en måte ute etter å få den smaken og få de lagene der tilbake, mens jeg er keen på å få tilbake hudlagene mine.
0: Ja, det er riktig. Ja. Det handler om lag uansett. Ja. Men hvilke lag, hvilken historie er det du tror på her? Hvem snakker sant? Tror du det er Petter? Eller tror du det er meg, Ken? Send inn på Snap, P5 Hits. P5 Hits. Det er meg.
1: Nei da, det er meg, vet du.
0: Hvem av oss er det? Er det Petter eller er det Ken i dag? Det er vi to som er på jobb, så det er vi som spiller Det er meg. En ljuger og en snakker sant. Påstanden i dag er: jeg har blitt avhengig av kald kaffe.
1: Ja, det er så deilig. Jeg er så lei av å være varm inn i munnen, brenne meg, kjenne at det bare brenner nedover hele spiserøret. Det er ganske langt. Ja. Jeg orker ikke lenger, og nå er det mye deiligere nå som vi kommer inn i kalde tiden også, og så få det litt sånn kaldt inn i kroppen.
0: Kulle på kulle, det er det du foretrekker.
1: Det pleier som regel å bli pluss, det er minus og minus i matematikken.
0: Ja, det er faktisk sant det. Men det her er jo bare løgn og fanteri, Petter. For det her er jo meg. Og det er fordi at nå har jeg blitt såpass opp i året, det vil si 45 år da, at jeg har smeltet av en del av smaksløkene mine. Så jeg må liksom ha ekstreme varianter av veldig mye. Og akkurat når det kommer til kaffe, smaker jo kald kaffe veldig, veldig mye. Smaker mye mer enn varm kaffe av en eller annen merkelig grunn. Så derfor så har jeg begynt å foretrekke det, for da kommer aromaene fram, og endelig så kjenner jeg en følelse i livet og i ganen, og det er det jeg trenger.
1: Ja, ok, ja, men det er bra. At man føler seg noe sted, i hvert fall, Ken.
0: Det er viktig det, så lenge man kjenner noe, et eller annet sted på kroppen, så skal man være fornøyd.
1: Ja.
0: Vi har jo fått inn en del på Snap her, og vi har blant annet fått inn en melding fra kapteinen.
2: Morgen, jeg er kaptein her, som nå sitter og slurper i seg kald kaffe fra i går. Og jeg tror faktisk at det er Ken som snakker sant i dag, for jeg har det på samme måten.
0: Ikke sant? Kapteinen kjenner seg igjen, han har det litt på samme måten. Han må også ha litt ekstra intense smaker.
1: Ja, og Beate her er egentlig litt enig, for å si det er jo en grunn til at de har oppfunnet iskaffe.
0: Ja, ikke sant? Alright, så de fleste tenker at det er jeg som snakker sant i dag.
1: Det er det.
0: Ja, det er det, men jeg ser det er noen som tror på deg, Petter, for så er det alltid noen naive folk der ute. Men hvem er det som sitter på sannheten den onsdagen? Ja, det er meg, altså. Det er det. Jeg har rett og slett begynt å drikke kald kaffe. Jeg har også begynt å vurdere å ta bort osten fra burger, for jeg tenker at da smaker burgeren min.
1: Ja, så du tar bort den der blåmuggosten. Mener du at den tar over all smaken av den der deilige hockeypucken av et kjøttpudding som ligger der?
0: Ja, men den gjør jo på en måte det da.
1: Ja.
0: Altså, et lite cheddar eller blåmugglag over der. Hvis du tar bort det, så smaker du mer of the meats and the flavors.
1: Faen, har du begynt å bli så gammel, Ken?
0: Ja.
1: Hæ? Dette her er gammelmannssyndrom, altså.
0: Det er en fase. Det er i en fase nå. Det er litt sånn som når alle skal liksom slutte med ting.
1: Ja.
0: Jeg er på en måte litt i det nå. Jeg skal bare gjøre om på absolutt alt i livet, fordi jeg har begynt å bli gammel. T5 Hits. Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send det inn på vår Snap P5 Hits. Vi har fått inn en fra Maria her.
3: Jeg merker jeg begynner å bli eldre når jeg synes det er vanskelig å forstå teknologi. For eksempel AI.
0: Det er jo vanskelig å forstå, tror jeg, uansett hvor ung eller gammel man er nesten. For det er såpass merkelig å skjønne helt hva det skal bli, og hva det kommer til å ende opp med.
1: Ja, for at jeg har jo mye eldre folk i familien, og jeg har liksom bestemt meg for, vet du hva, jeg skal følge med på all av teknologisk utvikling ja. For at jeg ser jo hvor mye de sliter med nett alt mulig greier men jeg skal ærlig innrømme altså, akkurat sammen med det AI-greiene det har jeg faktisk ikke satt meg inn i jeg har aldri brukt ChatGPT liksom
0: og det synes jeg litt rart for du jo litt sånn tech-geekete altså du kjøper du står først i iPhone-køen når den kommer og så videre og så videre
1: ja, ja, men det kanskje det en del av det å være gammel da. At ja. Det ikke ting henger ikke sammen lenger på en måte
0: fordi Ola har noe som litt i samme gate han skriver jeg merker at jeg eldre nå fordi jeg fortsatt har attention span og synes det blir latterlig med nyhetsmeldinger på 5 sekunder på TikTok!
1: Ja, det vi gamle folk, vi klarer faktisk å følge med. Vi trenger ikke de der reelsa, de der shorts-videoene for å få med oss hva som skjer i verden, på en måte.
0: Nei, vi gjør ikke det. Hvordan merker du at du begynner å faktisk bli bare bittelitt eldre enn det du var i går? Man merker du noen ganger litt sånn småkomisk, synes jeg. Jeg får for eksempel strekk en gang i uka når jeg bare skal ut av senga eller ut av sofaen. Send det inn på vår snap P5 Hits. P5 Hits. Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send det inn på vår snap P5 Hits. Jeg merket det jo nettopp selv da jeg skulle sette over til nyheten her, og sa at klokka var 7:58 når den var 7:30, og det sånn klassisk krympflasjon i hjernen, ikke sant, som kommer med alderen.
1: Ja, man har liksom ikke noe tidsperspektiv lenger. Man skal ikke rekke noe, liksom.
0: Man har opplevd så mye tid at det teller ikke lenger.
1: Ja, og når det gjelder tid her, så har Jon en ganske fin, synes jeg da. Han skriver at når jeg merker at jeg er gammel, her at jeg gleder meg til å legge meg klokken 9:30 på en lørdag.
0: Åh, det beste som finnes, en tidlig kveld på en helgedag.
1: Har man da liksom, er det da for at da slipper man festen, eller for at man har unger og greier liksom?
0: Jeg tror det kan være begge dere, for jeg har ikke unger, og noen ganger så tenker jeg sånn, ah, så deilig, i dag skal jeg legge meg veldig tidlig denne lørdagen.
1: Ja, for at jeg skal gjerne innrømme, før jeg var sånn ordentlig dytten på ja. Byen, og var litt sånn sliten, da henter det at jeg liksom la meg tidlig, for at da hadde jeg jo unnskyldning når alle begynte å masse, når skal vi møtes på byen og sånn, så sender jeg da melding på søndag, ikke sant, og sier at, du, sorry ass, men jeg sovnet tidlig på i går, ass.
0: Altså du brukte nesten som en unnskyldning bare for å slippe unna å dra på byen på
1: måten. Ja, faktisk.
0: La oss høre fra Joakim.
4: Jeg merker at jeg har blitt eldre. Nå jo jeg blitt 35 år. Jeg jo ikke gammel, men gammel nok. Spilte fotball mye når jeg var liten. Eller mindre, frem til jeg var 16 cirka. Nå har jeg vært så heldig å slengte meg med på fotball igjen. Det jeg oppdager da, når jeg blir med nå, at huet jo fortsatt 16. Men beina og kroppen jo absolutt ikke det det var når du var 16. Så beina står jo igjen på 16 meteren, mens mentalt jeg på midtbanen. Og det funker jævlig dårlig da. For da blir det kål da.
0: Da blir det kål. Ja. T5 Hits. Tida går jo hele tiden, og det betyr at vi blir eldre. Hvordan merker du det?
1: Og det har denne diktet gjort. Hun må nesten, hun må faktisk skrive ned alt, ellers går det i glemmeboken.
0: Og det kjenner jeg meg alt for mye igjen i. Det må jeg også. Jeg må putte alt inn i kalender, om det bare er liksom den enkleste ting som nesten sånn går på butikken, som jeg putter inn i kalenderen.
1: Ja, ja, jeg vet, og ikke minst hva du skal kjøpe i den butikken. Ja, helt enkelt. Mathias her har en annen take. Han føler seg gammel når han aldri blir ferdig med å scrolle fødselsår på innmeldinger og sånn, digitalt.
0: Ja, når det sånn, når du født? Yes. Og så går det, så begynner det liksom på en måte på sånn, det begynner på 2026, men jeg synes det 19, der var 1981, ja!
1: Ja, det helt håpløst for de som ikke har fått det der kalender, du kan bare skippe årstall med en gang. Så må du bare rulle, og det blir aldri ferdig, liksom. Og det vel også litt sånn der gamle greie når du føler at du aldri blir ferdig med ting heller.
0: Det også riktig. La oss høre fra Ørjan.
5: Jeg begynner å bli gammel når du blir irritert for at de flytter ting som har hatt en fast plass i en butikk lenge. Når du kommer og handler den, så har de stokket om. Da kjenner jeg at faen, jeg var forbannet.
0: Det gøy, jeg kjenner meg alt for mye igjen i det også, bare sånn. De gjør jo om på butikkene innimellom, og det jo bra, for ofte så pusser de opp og sånn, så blir bedre og større og finere. Men så det sånn, hvor sukkerkoløren? Den skal være på hylle 32.
1: Ja, vet du hva? Sukkerkolør, nå var du gammel.
0: Ja, det det. Klokka var ikke mer enn 5:30 i dag morges, før jeg ble spurt om hvor Barbie er.
1: Ja, selvfølgelig blir du Ken og Barbie. Vet du hva, det verste er at jeg tok ikke denne gang, Ken.
0: Nei, men så, det en av de få vanskelige tingene med å hete Ken, er at man minst en gang, gjerne flere, i løpet av uka blir spurt, hvor Barbie? Og det kan jeg noen ganger sette pris på. Altså, jeg har ikke noe sånn spesielt imot det. Det har på en måte blitt en slags catchphrase, ikke for meg, men for folk som møter meg og sier det da. Men det som er litt problemet er at når klokka bare er sånn 17:30, så er og man går inn i en taxi, og det sitter en litt for morsom taxisjåfør der, og bare smeller ut nesten før du har fått satt rumpa ned i varmekablene, så smeller han bare ut, er det Ken? Det er litt tidlig.
1: Ja, men det er vel kanskje litt det der med tider på døgnet, Ken. Klokken 17:30, og du skal liksom ha taxi da. Det kan jo hende at personen da tenker at denne har vært på nachspiel.
0: Vet du hva, jeg tenkte på akkurat det samme i dag. At denne her hadde sittet så bra hvis jeg nå faktisk altså sånn, kom ut fra et nachspiel. Fordi det der tidspunktet der er jo litt... Nesten litt farlig sånn sett, fordi der møtes jo de gærneste fra natta, yes. Møter da på en måte de, hva skal man si, de ivrigste på dagen, ja. Altså de som skal først på jobb,
1: yes.
0: Som er de streiteste ofte på en måte, møtes jo i det lille, på det lille tidspunktet der.
1: Ja.
0: Så jeg ser for meg, hvis han, taxichaufføren, tenkte sikkert at jeg kom fra et nachspiel, eller kom liksom bare sånn rett fra noe kos og fest da.
1: Ja, du glemte noe liksom, ja. Du må ha med deg bare benem liksom.
0: Ja, og ja. Da hadde den kommentaren sittet så mye bedre, enn når jeg var sånn litt sånn sur, ikke fått i meg kaffen, skal opp på jobb der på en måte, og bare må si sånn tilbake, nei, si det, jeg er liksom det jeg klarer å si da.
1: Ok.
0: Men hvis jeg hadde kommet rett utenfor, så hadde jeg vært sånn, ja, ikke sant, nei, hun er jo der oppe da, jeg fikk jo ikke med meg ned.
1: Eller, altså, eller sittet... hun, nå måtte jeg hvile litt.
0: Nei, ikke sant, det sitter så mye bedre. T5 Hits. Hvis du har syndet, så er det ikke noe verre enn å sende det inn til oss i skrifteboksen, og du vil sannsynligvis få tilgivelse.
6: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har fått en ny kollega som jeg har glemt navnet på. Nå har det gått så lang tid at jeg ikke tør å spørre, så jeg har kalt ham sjef i snart 3 måneder.
1: Ja, vet du hva, det der trikset gjør jeg også. Altså, jeg er veldig flink til å kjenne en ansikter, men navn, altså må man liksom bare prøve det, sier man sjef eller sheriff, eller jeg støtter den.
0: Du støtter den,
1: ja. Ja, for at da bygger man de også litt opp samtidig, vet du, Ken?
0: Ja, ikke sant? Så da er det litt sånn, hei, skal du bli med og spise lunsj, eller sjef?
1: Ja. Ja. 100% tenkte jeg, ja, så er det good to go.
0: Nå vet vi jo alle da det at hvis du blir kalt sjef, så er det fordi noen ikke vet hva du heter.
1: Ja.
0: Men samtidig, ja, jeg synes det er et godt tips.
1: Ja, så er det alltid viktig å ta med den du kaller sjef sammen med litt bort til en gjeng der andre står, og kanskje de da bruker navnet.
0: Ja.
1: Og så er det jo veldig bra de der gangene de går med navneskilt på brystet, så jeg tenker sånn at det burde jo alle egentlig gjøre, for at jeg husker jo faktisk bedre når jeg leser navnet, ser det fysisk foran meg og får det sammen med ansiktet.
0: Det er rart det der at du husker det bedre når du faktisk bare står der i bokstaver med alfabet, ja. Og der står det jo Petter, han heter sikkert det han da.
1: Ja, det er rart. Det er rart,
0: det er rart med det. Ok, men da har du fått med deg noen tips hvis du er i en lignende situasjon, og du er selvfølgelig tillitssjef.
6: T5 Hits.
0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, så det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinnet jeg har, men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på å si.
0: Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker når du ser det her?
0: Få se. Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså jeg skjønner hvor du vil hen. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da denne her går på strøm. Her er det da noen som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det?
0: Ja,
1: ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med hår rundt med krone, ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her, ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her, sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den, er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis, så hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan jo hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på da.
1: Ja, men her, her er beskrivelsen av den charmerende adventslysestaken Lucia Kor en juleklassiker. Lysestaken laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navelregionen.
0: Ja, det det du reagerer på, ja.
1: Ja. Så jeg tenker at dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue casting seanse.
0: Ja, det Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det det det ser ut som. Og jeg tenker jo, det gøy? Er det noe som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi det, jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner, er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags... helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her også.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake.
6: T5 Hits.
0: Morrapilsen på flyplassen står i fare. Oi, oi, oi, altså en urnorsk tradisjon der ramler man inn på flyplassen, ikke sant? Og før man i det hele tatt har fått tatt seg en kaffe, så banker man inn på en 07 fra O'Leary's og i gang med reisen. Nå det ikke sikkert du kan gjøre det lenger, Petter.
1: Nei, men hva vitsen å dra på sydentur da?
0: Ikke sant? Da må du jo vente til du kommer fram da, med å begynne med dette, sannsynligvis.
1: Jeg kan ikke være edru når du lander på syden, eller på syden, faktisk. Det bare så det jeg har sagt.
0: På syden flyplass?
1: Ja.
0: Nei, det jeg helt enig i. Det jo av alle partier, vil jeg nesten si, rødt, som har gått inn for dette nå og begynt å reagere på at det da kan kjøpes pils fra klokka 06.00 på flyplassen i Norge.
1: Ok.
0: Jeg synes det litt overraskende, fordi for meg så jo Rødt det mest alkoholiserte partiet, sikkert mye på grunn av Mimi Kristiansson. Ja. Eller etter FRP. FRP det mest alkoholiserte partiet, men så kommer Rødt, liksom. Jeg synes det litt rart at det de som ute og krangler der.
1: Ja, men det, kanskje det vanskelig å holde seg på den smale sti da, for Mimir, ja. Hvis det pils tilgjengelig overalt da.
0: Ja, og kanskje det faktisk sånn de tenker, men de har da reagert på at dette kommer fra flyplassene selv da, i utgangspunktet, og så har det blitt politisk etterpå. Fordi, kanskje ikke så overraskende, så er det jo sånn at når folk begynner å drekke 07 eller 06 klokka 6 på morgenen, så blir det jo litt mye rør på flyplassen.
1: Ja, vet du hva? Dette her et samfunnsproblem. Det faktisk sånn som politikerne har lagt det opp, at det for strenge alkoholregler. For at dette mengdetrening. Hvis folk kunne fått lov til å drikke litt oftere, så hadde de klart å oppføre seg. For at da hadde de blitt litt mer vant.
0: Det kan jo hende, for i hvert fall sånn som det nå, da, så er det jo flyplassene melder jo om at altså, folk krangler og kommer for sent til flyet og slår opp med hverandre og blir sammen igjen, ikke sant? Og blir sammen med andre folk. Det jo fullt narspill inne på flyplassen i Norge tidvis.
1: Ja.
0: Så nå har de tenkt å kutte det. 06.00 blir for tidlig. Forslaget nå at det ikke skal kunne selges øl før klokka 9.
1: Ja, ikke sant? Ja, men de 3 timene, det gjør mye. Det har jeg rukket mye på 3 timer før, jeg. Ja,
0: det helt katastrofe. En unorsk tradisjon. Flyplassfylla står i fare.
1: Ja, begynner å ta toget da.
0: Ja, nå det bare å begynne å ta tog, hvis det går da.
6: Våkn opp, våkn opp.
0: Det 5000 kroner i potten, hvis man klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. I dag så det Isabella som skal få prøve seg. God morgen!
7: God morgen!
1: Halla, hva skjer det?
7: Nei, jeg skal på jobb.
0: Snart på jobb, ja. Hva du jobber med?
7: Ja. Jeg jobber hjemme i sykepleien.
0: Ja, flink. Bra.
1: Tusen takk.
7: Ja.
0: Kort applaus.
7: Ja, ja. Vær så god.
0: Hva skal du bruke disse pengene på hvis du vinner 5000 kroner nå, Isabella?
7: Jeg har ikke tenkt over det.
1: Ah, så deilig, det det beste. Det sånn FU money, det vet du.
0: Ja.
7: Ja.
0: Kan du bare bruke det på det hyggeligste du vet om, hvis ikke det noe som så prekært at du har tenkt på det allerede?
7: Ikke sant. Mm-hmm.
0: Ok, men du klar til å finne din bokstav, eller?
7: Ja.
0: Da prøver vi oss. Ja.
6: Dagens bokstav R.
0: R for Ronny.
7: Ja.
6: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
1: Et klesplagg.
7: Refleksvett.
1: Et land.
7: Randa.
1: En sport.
7: Ridning.
1: Ja, et bilmerke.
7: Eh... Oj, det vet jag inte.
0: Nej men
1: Ja, men vet du vad, ett klesplagg på R, den är inte lätt alltså.
0: Alltså när man må dra fram reflexväst där så då är det vanskligt att du
1: alltså ja, skulle egentligen vunnit faktiskt med att dra fram det ordet.
0: Jag trodde kanske R var liksom lättare, men det visste sig att inte det var så enkelt, Isabella.
7: Nej, det var inte det.
1: Nej, vi må beklaga på dålig bokstav ass.
7: Ja, det går bra.
0: R, du må skärpa dig, du må ha flera klesplagg som börjar på din bokstav.
7: Ja.
0: Ok, men det som vi pleier å si her I frokostshow, Isabella. Du må bare prøve deg igjen, for øvelse gjør mester.
7: Ikke sant? Jep, jeg skal gjøre det.
1: Ja, da får du bare rulle videre, du, der, som jeg R.
7: Ja.
0: Jeg klarte Petter å komme på et ord på R, Isabella.
7: Ja, det var bra.
0: Ja. Ha en fin dag, da.

0: Det er mail i boksen. Og nå skal vi egentlig, Petter, kose oss med litt baksnakking av Stian Røste, som ikke er her i dag.
1: Ja, for at det er veldig rart med det, for at hver gang det er noe positivt om han, så tar han alltid frem den mailen.
0: Ja.
1: Og nå er jo ikke han her.
0: Nei, så det er derfor jeg tenker vi kan ta den her.
1: Ja.
0: Som vi på en måte har snakket om det foran hans fjes også, det gjorde vi vel i går, så vidt jeg kan huske.
1: Ja, det er vel ikke baksnakking da, hvis han har på en måte stått foran og
0: hørt. Han har stått foran, men nå tar vi det bak også på en måte. Vi tar det i begge kanter.
1: Jeg skjønner.
0: Og det er da fordi Eirik, en av våre kjære lyttere,
1: yes,
0: var jo faktisk innom i går, og var nede i resepsjonen her ved studio, og leverte helt sinnssykt mange trojka, ja, til Stian Røste.
1: Ja, det jeg la merke til at det kom i oddetall. Det var 7 stykker rett fra fabrikken,
0: ja.
1: Og kanskje ikke bra for Stian. Er det det der du vil nå, forresten?
0: Ja, det er, ja, det der. Det er det som er litt gøy, fordi samtidig som Stian fikk disse trojkene, så kom han jo her i går og hadde på seg en kakebukse som han ikke klarte å kneppe igjen. Altså, han klarte ikke engang å dra inn glidelåsen på den,
1: ja,
0: fordi han har blitt så tjukk.
1: Flæren sto helt ned.
0: Han gikk rett og slett rundt, altså med gulfen ute, gjennom hele sendingen her. Og det er det Eirik skriver her, for det er da Eirik som leverte trojkene, som nå har sendt en mail.
1: Ja, har han dårlig samvittighet kanskje nå, eller?
0: På en måte, han, ja, skriver bare, gøy at gaven ble veldig godt mottatt, men beklager Stian, du burde ikke spise alle trojkene samtidig.
1: Stå. Nei, det var det jeg prøvde å si, for at han prøvde også å legge 3 stykker oppå hverandre, for å se om han klarte å bite over.
0: En slags trojka-sandwich?
1: Ja. Så ja, du har nok noe i det, Eirik. Jeg vet at tanken var god.
0: Ja.
1: Men resultatet er ikke alltid blir like positivt.
0: Hvis han ikke har dødd av fedme, så er han sannsynligvis tilbake i morgen, Stian Røste.
1: Ja, det er kanskje derfor han er borte i dag, vet du. For at han har spist for mye trojka.
0: Det kan godt være det, altså.
1: Og blitt kvalm, og så har han da pådratt seg 2 unger,
0: ja,
1: som han da skylder på og er syke.
0: Ja, det er jo veldig lett å gjøre. Altså, sånn, jeg hadde også gjort det hvis jeg hadde sittet hjemme med trojka-fedme, så hadde jeg skyldt på ungene mine hvis jeg hadde hatt noen.
1: Ja, men hva pokker skal vi skylde på?
0: Ja,
1: nei, som ikke har barn, jeg er syk kone.
0: Jeg har prøvd,
1: ja,
0: å skylde på syk katt noen ganger her.
1: Ja, men
0: sjefen så bare litt rart på meg,
1: ja.
0: Så det tror jeg ikke funker.
1: Nei, men trojka-sykdom funker tydeligvis veldig bra da.
0: Ja, det funker kjempebra. Har du noen flere mailer, så send de gjerne inn til oss. frokost@p5.no. Har du lyst til å sy hva døra er, Petter?
1: Åh, hva er det jeg ser i det fjerne? En dør uten hjerne. Der er døra faktisk.

0: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
10: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
11: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
12: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
10: Ok, ha det.
11: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
9: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
15: Ja.
16: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
23: Jeg tenker nei.
24: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: inn din beste dialekt og send den I en snap til P5-hits.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men...
13: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp... Hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
5: Det er mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den somner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
13: Bestemor, det kan du ikke si.
12: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
13: Det har vi aldri sagt.
12: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
13: Bestemor, det der kan du ikke.
14: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
15: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
17: Ja, dette var kjempefint da.
16: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
18: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
17: Ja, ja, ok.
16: Snappes? Bro, hva det du driver med?
19: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
20: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
21: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
20: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
21: Nei, men toget kommer jo nå.
20: Jeg rekker det.
21: Oi, du rakk det.
20: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hei det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
8: Dette er nok det beste for alle.
7: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
9: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Steinsprut.
11: Prisbilgass.
4: Mamma,
5: ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
12: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det er ikke en katte, det vet du. Det er en svær grevling.
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: Så vanlig med utslett.
20: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
21: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
22: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ken, det som litt sånn kjipt nå da, i den tiden vi kommer inn i, at jakkesesongen begynner igjen.
1: Ja, det jo generelt på en måte den tida hvor man bare finner fram en masse ræl som man føler at man egentlig på en måte har kvittet seg med. Det sånn, dette har egentlig forlatt livet mitt. Men nå må jeg trekke det fram igjen.
0: Ja, det det som så håpløst. I hvert fall vi som bor her i Oslo-området har jo ikke akkurat trengt jakke frem til nå.
1: Nei.
0: Og det det der, så begynner det liksom å komme tilbake. Sør, nå må jeg finne den jakken. Og så bare ser jeg, den her har ikke jeg lyst til å gå med nå, liksom. For da er den noen år gammel. Så tenker jeg, sør, nå så må jeg begynne å lete etter ny jakke. For at når det kommer til vinterjakke, der er jeg sær. Da orker jeg ikke å dytte på meg hva som helst. Det er mye enklere å liksom bare finne en kjorte. Men så er det der greiene at nå må du begynne å ha med deg ting overalt, tiden, hvis du skjønner hva jeg mener, og bære på den store jakken.
1: Ja.
0: Hvor skal du legge den når du på en restaurant? Skal du henge den på stubbtenneren? Skal du sette den inn i garderoben? Men når det er garderoben, da vet du at da må du vente lenge på å stå i kø for å få den ut igjen. Og så det jævla mye greier nå, Ken.
1: Bare generelt den forskjellen på den følelsen når du henter fram sommer- og vårklærne, som egentlig bare er en litt sånn deilig, litt bærenett, føler jeg, med sånn 3-4 delikate plagg oppi. Mens når du skal liksom fram med de vinterklærne, det føles jo, altså det er jo akkurat som at du skal bygge et nytt hus.
0: Ja.
1: Når du skal bare begynne å flytte rundt på det lasset med vinterklær som skal opp fra boden der.
0: Ja, og så begynner du å se for deg altså, de scenariene, ikke sant? Det blir kaldt, så skal ha

0: Hvis du har syndet, så er det ikke noe verre enn å sende det inn til oss i skrifteboksen. Og du vil sannsynligvis få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Vi har fått en ny kollega som jeg har glemt navnet på. Nå har det gått så lang tid at jeg ikke tør å spørre, så jeg har kalt ham sjef i snart 3 måneder.
2: Ja, vet du hva, det der trikset gjør jeg også. Altså, jeg er veldig flink til å kjenne en ansikter, men navn, altså, må man liksom bare prøve det, sier man sjef eller sheriff, eller jeg støtter
0: den. Du støtter den,
2: ja? Ja, for at da bygger man de også litt opp samtidig, vet du, Ken?
0: Ja, ikke sant? Så da er det litt sånn, hei, skal du bli med å spise lunsj, eller sjef?
2: Ja. Ja. 100% tenkte jeg, ja, så er det good to go.
0: Nå vet vi jo alle da det at hvis du blir kalt sjef, så er det fordi noen ikke vet hva du heter.
2: Ja.
0: Men samtidig, ja, jeg synes det er et godt tips.
2: Ja, så er det alltid viktig å ta med den du kaller sjef sammen med litt bort til en gjeng der andre står, og kanskje de da bruker navnet.
0: Ja.
2: Og så er det jo veldig bra de der gangene de går med navneskilt på brystet, så jeg tenker sånn at det burde jo alle egentlig gjøre, for at jeg husker jo faktisk bedre når jeg leser navnet, ser det fysisk foran meg og får det sammen med ansiktet.
0: Det er rart det der at du husker det bedre når du faktisk bare står der i bokstaver med alfabet, ja. Og da står det jo Petter, han heter sikkert det, han da.
2: Ja, det er rart. Det er rart,
0: det er rart med det. Ok, men da har du fått med deg noen tips hvis du er i en lignende situasjon, og du er selvfølgelig tillitssjef.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er den gitar?
3: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: Ja, dette var kjempefint da.
11: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, ja, det var drittkult. Så, men, ja, men snappes eller?
12: Ja, ja, ok.
11: Snappes? Bro, hva det du driver med?
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
20: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
21: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
20: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
21: Nei, men toget kommer jo nå.
20: Jeg rekker det.
21: Oi, du rakte.
20: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
21: vet ikke. Thomas vet.
22: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
21: Nå?
22: Ja, ja, nå! Ja.
23: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
0: Frokostshowet.

0: Morrapilsen på flyplassen står i fare. Oi, oi, oi, altså en urnorsk tradisjon der ramler man inn på flyplassen, ikke sant? Og før man i det hele tatt har fått tatt seg en kaffe, så banker man inn på en 07 fra O'Leary's og er i gang med reisen. Nå er det ikke sikkert du kan gjøre det lenger, Petter.
1: Nei, men hva er vitsen å dra på sydentur da?
0: Ikke sant? Da må du jo vente til du kommer frem da, med å begynne med dette, sannsynligvis.
1: Jeg kan ikke være edru når du lander på syden, eller på syden, faktisk. Det er bare så det jeg har sagt.
0: På syden flyplass?
1: Ja.
0: Nei, det er jeg helt enig i. Det er jo av alle partier, vil jeg nesten si, Rødt, som har gått inn for dette nå og begynt å reagere på at det da kan kjøpes pils fra klokka 06.00 på flyplassen i Norge.
1: Ok.
0: Jeg synes det er litt overraskende, fordi for meg så er jo Rødt det mest alkoholiserte partiet, sikkert mye på grunn av Mimi Kristiansson. Ja. Eller etter FRP, FRP er det mest alkoholiserte partiet, men så kommer Rødt, liksom. Jeg synes det er litt rart at det er de som er ute og krangler der.
1: Ja, men kanskje det er vanskelig å holde seg på den smale sti da, for Mimi, hvis det er pils tilgjengelig overalt da.
0: Ja, og kanskje det er faktisk sånn de tenker, men de har da reagert på at dette er kommer fra flyplassene selv da, i utgangspunktet, og så har det blitt politisk etterpå. Fordi, kanskje ikke så overraskende, så er det jo sånn at når folk begynner å drekke 07 eller 06 klokka 6 på morgenen, så blir det jo litt mye rør på flyplassen.
1: Ja, vet du hva? Dette her er et samfunnsproblem. Det er faktisk sånn som politikerne har lagt det opp, at det er for strenge alkoholregler. For at dette er mengdetrening. Så hvis folk kunne fått lov til å drikke litt oftere, så hadde de klart å oppføre seg. For at da hadde de blitt litt mer vant.
0: Det kan jo hende, for i hvert fall sånn som det er nå, da, så er det jo flyplassene melder jo om at altså, folk krangler og kommer for sent til flyet og slår opp med hverandre og blir sammen igjen, ikke sant? Og blir sammen med andre folk. Det er jo fullt narspill inne på flyplassen i Norge tidvis.
1: Ja.
0: Så nå har de tenkt å kutte det. 06.00 blir for tidlig. Forslaget er nå at det ikke skal kunne selges øl før klokka 9.
1: Ja, ikke sant? Ja, men de tre timene, det gjør mye. Det har jeg rukket mye på tre timer før, jeg.
0: Ja, helt katastrofe, en unorsk tradisjon. Flyplassfylla står i fare.
1: Ja, begynner å ta toget da.
0: Bare begynner å ta tog, hvis det går da.

0: Klokka var ikke mer enn halv seks I dag morges før jeg ble spurt om hvor Barbie
1: Ja, selvfølgelig blir du Ken og Barbie Vet du hva, det verste at jeg tok ikke denne gang, Ken
0: Nei, men så, det en av de få vanskelige tingene med å hete Ken at man minst en gang, gjerne flere, I løpet av uka blir spurt Hvor Barbie, ja? Og det kan jeg noen ganger sette pris på Altså jeg har ikke noe sånn spesielt imot det Det har på en måte blitt en slags catchphrase Ikke for meg, men for folk som møter meg og sier det da Men det som litt problemet at når klokka, når klokka bare sånn halv seks så, Og man går inn I en taxi Og det sitter en litt for morsom taxisjåfør der Og bare smeller ut nesten før du har fått satt rumpa ned I varmekablene Så smeller han bare ut Hvor Barbie, det Ken? Hvor Barbie, ja? Da, det litt tidlig
1: Ja, men det jo det kanskje litt det der med tider på døgnet, Ken. Mm. Klokken halv seks, og du skal liksom ha taxi da. Det kan jo hende at personen da tenker at denne har vært på narspill.
0: Vet du hva? Jeg tenkte på akkurat det samme I dag. At denne her hadde sittet så bra hvis jeg nå faktisk altså sånn, kom ut fra et narspill. Fordi det der tidspunktet der jo litt... Nesten litt farlig sånn sett, for der møtes jo de gærneste fra natta, yes. møter da på en måte de, hva skal man si, de ivrigste på dagen, ja. Altså de som skal først på jobb,
1: yes.
0: som de streiteste ofte på en måte, møtes jo I det lille, på det lille tidspunktet der.
1: Ja.
0: Så jeg ser for meg hvis han, taxichaufføren, tenkte sikkert at jeg kom fra et narspill, eller kom liksom bare sånn rett fra noe kos og fest da.
1: Ja, du glemte noe liksom, ja. Du må ha med deg bare benem liksom.
0: Ja, og ja. Da hadde den kommentaren sittet så mye bedre enn når jeg var sånn litt sånn sur, ikke fått I meg kaffen, skal opp på jobb der på en måte og bare må si sånn tilbake, nei, si det, jeg liksom det jeg klarer å si da.
1: Okay.
0: Men hvis jeg hadde kommet rett utenfor, så hadde jeg vært sånn ja, ikke sant, nei, hun jo der oppe da jeg fikk jo ikke med meg ned.
1: Eller hun måtte ha hvile litt.
0: Nei, ikke sant, hun hadde sittet så mye bedre.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg er inne mellom i melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
18: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
19: Wow.
18: Og... vet du hva jeg kaller det?
19: Nei.
18: Beredskapet.
20: Ja.
21: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
23: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
24: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
23: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
24: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
23: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
25: You really are a chaos magnet, cowboy.
23: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det.

0: God morgen!
1: Hei! Ken Vasenius Nilsen og jo!
2: Ja, da jeg på plass også. Det var endelig en taxisjåfør som bestemte seg for at jeg var verdig å kjøres på jobb.
1: Ja.
2: Sånn ble det!
1: Ja, for vi har jo snakket litt om hvem kommer fra frokostshowet i dag. Ja. Og så viser jeg at det er jo nesten alle. Det er Ken, det er Martine, det er Stian, det er bare Pilgaard som har valgt å stikke til Bodø et par dager.
2: Ja, han, av en eller annen grunn så har Bodø bestemt seg for at når det er havets døgn, så er det Petter Pilgaard som skal inviteres opp dit. Av en eller annen grunn, sånn har det bare blitt det også.
3: Kjempegøy at det er den rollen han får.
1: Tema grønn vekst i blå næring, fokus på teknologi, innovasjon og bærekraft, konferansier Petter Pilgaard. Dette er, det er sterkt altså. Så der er han og koser seg. Så shoutout til Bodø, pass på alle.
2: Pass på ekstra godt. Skalk alle luker egentlig. Og stikk opp og hør hva Pilgaard har å si. For det synes egentlig vi også er litt spennende.
1: Det kan være hva som helst.
2: Er han god når han skal snakke om havets døgn?
3: Oh, ja.
2: Her er Ramon.

0: Alldeles straks så skal vi leke. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Ja da, hvor en ljuger og en snakker sant, og så må du ta på deg detektivbrillene og kalle deg Sherlock Holmes. Mm. Og gjerne sånn frakk, tweed er fint, ja. Noe sånn hatt, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja, og prøv å finne ut av hvem som ljuger da, hvem som snakker sant.
0: Du kan eventuelt være museutgaven av Sherlock Holmes, Basil Mus, hvis du vil det. Det kan du velge helt fritt. Men vi kjører snart i gang i hvert fall.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret?

0: finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå får du morgens første nyheter av Stine Strander her på P5. Klokka er 6:30.
1: Soldater oppdaget ved en tilfeldighet at de kinesiske eide leiebilene de kjørte tok detaljerte opptak fra en hemmelig øvelse i september. Mens 5000 soldater trente på å sikre Oslo lufthavn i en krigssituasjon, lagret de bilene videoer av hvem som går inn og ut av bilene, hvor de kjører og til og med kodene de tastet inn på militære porter, melder Dagens Næringsliv. Flere politipatruljer bevepnet seg og rykket ut til Kautokeino i går kveld etter at det kom meldinger om at det hadde blitt avfyrt skudd. Ingen ble skadet, og det er ikke fare for befolkningen ifølge politiet. De kan ikke bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men etterforsker saken videre. Norgeshistoriens lengste lærerstreik fortsetter. 12 av Utdanningsforbundets medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole har streiket siden april fordi de ikke får tariffavtale, og nå tar fagforbundet ut sine 2 medlemmer samme sted til streik fra i dag, melder Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Du hører frokostshowet, og vi spiller. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det enten Martine eller Stian som snakker sant. Hvis du har en liten hunch på det, send det inn på vår Snap P5 Hits. Påstanden er, jeg har hatt øgle som kjæledyr.
1: Ja, det er meg, fordi Thor i klassen hadde både øgle og tarantella, og da fikk jeg også grine meg til. Jeg får en øgle, da, eller en leopardgecko som jeg gikk for. Han het Fredrik, og han ble 6 år gammel, og han var jæskla kul, rett og slett. Jeg hadde han med overalt, jeg spilte fotball sammen da. Nei, forresten. Nei, det var en annen kompis, men ja. Fredrik var med han
2: også. Det er så gøy, for jeg også hadde en øgle, men jeg hadde en skjeggagam. Den...
1: Du finn på. Ja.
2: Stian. Og den skjeggagammen, den ble jo nesten en meter lang. Hadde den i et svært glassbur, men da vi først fikk den, så var den jo bare noen centimeter. Den var jo kjempeliten og søt, men den ble jo et monster. Og den hadde vi i mange år, og ingen av vennene mine ville komme på besøk til slutt.
0: Jeg synes den var skummel?
2: De synes den var dritskummel, men jeg pranket de mye med den også. Da.
1: Ja, hva heter den for noe?
2: Rex.
1: Jeg skulle si at du skal ha samme navn som Gustav.
0: Ok, det er ganske ensformige meninger faktisk på vår Snap nå. Fordi Ida skriver, jeg tror Martine snakker sant.
1: Ok.
0: Ja. Audun fyller ut litt mer. Siden Martine sa skjeggagammen ble matet med sirisser, så tror jeg på henne i dag.
1: Ja, ja.
0: Og Andy skriver, imponerende at Martine kunne skjeggagam. Så jeg går for at hun snakker sant i dag.
2: Herregud, her er det ikke mye som skal til for å imponere.
0: Nei, det holder det.
1: Nei, jeg vet det, men det er åpenbart. Så har du lurt mange da, Martine.
0: Ja, så det er ingen som tror på din leopardgecko, Fredrik.
1: Hvorfor ikke det noe mer imponerende? Det er leopardgecko.
0: Hvem snakker sant? Martine. Eller Stian?
1: Ja, det er litt gøy da, fordi...
2: Det er meg.
0: Ja,
2: det er jo meg og skjeggagammen Rex. Ja. Ja.
1: Og det gir jo da mening i forhold til liksom, på en måte, valget av din ekskjæreste, for du bare liker sånne slimete øgler.
2: Nei, men...
1: Det er det som er greia, du tiltrekkes mot de der slimålene.
2: Ja, det er akkurat det jeg gjør. Nei, men staka Rex, han var et fint tilskudd til familien, helt han fikk svulst på hodet og døde.
0: Nei!
2: Jo, han fikk svulst, men vi hadde den i ganske mange år da. Ja. Det var, ja, men vennene mine ville ikke komme på besøk, for jeg hadde en tendens til å pranke dem, og når de satt i sofaen, så liksom la jeg den ved siden av dem.
1: Men ble den nesten en meter lang?
2: Ja, ja, den ble kjempelang. Så det glassburet i stua ble jo bare større og større.
1: Det er gøy. Fredrik ble 8 centimeter, han bare...
0: Ok, ja. Men la oss ta et lite sekund nå og bare lyse fred over Rex sitt minne.
2: Ja.
0: Hvil i fred.

0: Vi skal snart til Petter Pilgaards fun fact, men Petter Pilgaard er jo ikke her.
1: Nei, det er riktig, så da har vi fått inn vikar fra Topptemp bemanningsbyrå.
0: Ringer vi alltid. Er det deg, Stian?
1: Ja, det er meg. Ja, det er helt riktig. Og vet du hva? Dere skal få til å velge.
2: Åh, spennende.
0: Og her skal du begynne å forandre og gjøre nyvendinger på Petters spalte nå, mens han er borte.
1: Ja, sånn er det, vet du. Vikaren får lov til å leke seg. Sånn var det på skolen da, når vikarlærer var inne. Da var det frem med overheaden og...
0: Vi endte nesten alltid opp med å spille Hangman.
1: Ja, det er så klassiker det, altså.
2: Det er lenge siden jeg har spilt.
1: Vil dere høre om tvillinger eller skyer?
2: Tvillinger.
0: Ja, gå for tvillinger, jeg kan være på det.
2: Ja, 100% tvillinger.
1: Da blir det skyer i dag.
2: Nei,
1: jeg bare tuller med det! Fun fact om tvillinger hvert øyeblikk.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nei! Silja!
7: Ja?
6: Hva er til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det er mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den sovner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: sånn at du skal kunne briljere ved kaffemaskinen når du kommer inn på jobb. Det på tide med fun fact.
1: Oh yes, og i dag supervikar Stian Røste til stede.
2: Du klar, eller?
1: Ja. Dette på en måte en fun fact du sikkert kanskje vet, men at du kanskje ikke har tenkt så mye over det.
2: Ok. Før.
1: For vi skal til tvillinger. Identiske tvillinger. Og da fun facten at identiske tvillinger har forskjellige fingeravtrykk.
2: Og ja,
1: det er jo egentlig litt rart når de skal være helt like.
2: Ja, det sant, og samtidig så må du vel ha det hvis fingeravtrykk skal funke. Hvis ikke så hadde vært sånn, oi her er det faktisk, det finnes jo 3-4 mennesker som har et like fingeravtrykk, det vil liksom ødelegge hele systemet.
1: Ja, så det var mer den tankegreia, liksom, stemmer det, hvorfor har de forskjellige fingeravtrykk? Mens fun facten er hvordan fingeravtrykk oppstår, kjære venner.
2: Ok.
1: Ja, for fingeravtrykk har ikke noe med DNA å gjøre. Det er ikke noe du arver litt fra din mor og litt fra din far her og der. Det handler om ting babyen tar på inni magen.
3: Hæ?
1: Ja, når den tar på fostersekken så dannes det små riller på fingrene som altså blir til fingeravtrykk.
3: Ja, da ble jeg litt kvalm.
2: Det er derfor de er så tilfeldige og forskjellige hos alle da.
1: Helt riktig.
3: Mm, det ganske kul fun fact, men jeg ble også litt da jeg driver og trekket inn denne magen til mamma og så ble det sånn.
1: Jeps, helt riktig.
2: Du velger ut litt andre fun facts enn Petter.
1: Jeg kjente det, jeg er enig, det ble noe annet. Men her er det masse å kæle på nå. Får ikke du sove i natt, ikke sant? Bare begynne å tenke.
2: Tusen takk.

0: Nå som du først har våknet, så kan du jo like godt også vinne, kan du ikke det? Bare starte dagen sånn.
1: Jo, det var ikke dumt. 5000 kroner står på spill i Våkne opp og vinn rett over 7, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Martine.
2: Yes!
1: Hvis bokstaven er B,
2: ja.
1: Og så sier jeg noe du kan spise.
2: Bolle.
1: Noe du kan drikke.
2: Brus.
1: Og noe du har i på baderommet ditt.
2: Benk.
1: Ja, ikke sant?
0: Du var veldig rask.
1: Ja. Det var absolutt Martine sin bokstav.
0: Ja.
1: Har du lyst til å bli med du også, da er det bare å sende av gårde en sms. Kodordet er P5 og navnet ditt til 1904.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Nei, nei, nei, han var, nei, det var ikke AI. Nei, nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
6: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det? Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
19: Altså, oh, dag, ja, ja, okay. I den taklingen der, hvordan gikk det, så er det hens. Stå på Dagblad, faktisk.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Dette er Frokostshowet.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du får nyhetene på P5 nå klokka 7:01. Her Stine Strandi.
3: Skattekuttet vil gjøre det bedre og lettere å være i jobb. Det står statsminister Jonas Gahr Støre fast på, og han avviser reaksjonen om at kuttet ikke monner. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de å gi 1750 kroner i skattelette i året for en person som tjener 750 000.
4: Det er den største kutt i inntektsskatten på 20 år. Og det er et bidrag til at når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt arbeide. Og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
3: Soldater oppdaget ved en tilfeldighet at de kinesiske eide leiebilene de kjørte tok detaljerte opptak fra en hemmelig øvelse i september. Mens 5000 soldater trente på å sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon, lagret bilene videoer av hvem som går inn og ut av bilene, hvor de kjører, og til og med kodene de tastet inn på militære porter, melder Dagens Næringsliv. Den tidligere landslagsspilleren i ishockey og Storhamar-helten Eirik Skadstammen er død, 45 år gammel. Han døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet som har følgende besetning i dag. Stian Røste
1: til stede.
0: Martine Lunde.
2: Oh yes, hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Oh yes, hallo. Den nye catchphrasen der.
2: Ja,
1: ja. Du, den. Du, det er så deilig med de øyeblikkene man har av og til. Og man gjør noe som gjør at man kjenner sånn, ah, så deilig, jeg er ikke helt voksen helt enda.
0: Oh ja, sånn, ja.
1: Ja, man har sånne barnslige greier man gjør. Og i går så satt jeg altså i 2 timer og gjorde noe som ikke jeg har gjort på kanskje 15 år.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det var så gøy. Jeg fikk lyst til å gå og stramme reggisen, liksom. Ja, vi må snakke om det hvert øyeblikk.
0: Først Kygo, Kelly, da Griffin.

0: Stian Røstad har følt seg som en tenåring, har jeg inntrykk av.
1: Ja, jeg kjente i går, så hadde jeg et øyeblikk av sånn, jeg ikke helt voksen helt enda, jeg ikke bare kjedelige ting. For i går satte jeg meg ned i 2 timer for å spille The Sims.
2: Nei, seriøst?
1: Jeg hadde jo glemt det, vet du.
2: Og det er så gøy.
1: Og så har det dukket opp litt igjen noen videoer her og der, tenkte jeg, for fader, The Sims, ja. Om jeg skal sitte og styre et fiktivt liv, eller? Sitte og bygge noe hus og ordne noe penger. Og... Det klart det.
0: Deilig.
2: Ja. Vet du hva, det der er så gøy. Jeg gjorde det samme nå i sommer. Så var vi på festival. Jeg merket siste dagen på festival at jeg var litt sånn, ah, det hadde vi holdt på i 3 dager.
0: Ja.
2: Så da var jeg sånn, vet du hva, dere får dra og kos dere. Ja. Jeg blir igjen på hotellet og spiller The Sims.
1: Du droppet siste dag på festival for å spille The Sims.
0: Det er man liksom på et sted med faktisk ekte, masse ekte mennesker, så velger man heller å gå inn til sine fiktive venner.
1: Ja, men de gjør jo som du vil og sånn.
0: Ja, det gjør de jo.
1: Så det er jo helt fantastisk. Ja. Og jeg kjente at det først var det litt gøy, for jeg begynte å leve litt sånn som jeg gjør i virkeligheten. Begynte å få barn og sånn i spillet. Så jeg fortsatt bare, nå vikker jeg meg inn og greier, men skal ikke jeg drive, men nå skal jeg endelig være litt fri nå. Jeg skal være han kule. Klarte ikke det i The Sims en gang.
2: Men er det sånn nå at du tenker sånn, jeg har lyst til å spille mer, jeg vil spille mer? For at det der er lett å bli avhengig av.
1: Ja, jeg vet det, derfor jeg kjente også i går at nå må jeg liksom, jeg kan ikke gjøre det for bra, så må jeg gjøre det klassiske sånn som man gjorde back in the days. Jeg må bygge badebasseng, få simmen uti, dra opp badestigen, og så drukne den liksom.
0: Ja, for sånn er det fortsatt. Jeg har ikke lagt noen oppdateringer i The Sims som gjør at de kommer seg opp av det badebassenget hvis ikke det er en stige der.
1: Nei, da, det er helt riktig. Man må sperre dem inn og drepe dem på de mest bestialske måter.
2: Det er så brutalt.
1: Ja, jeg vet.
2: Det er sånn, jeg holdt på helt likt. Jeg satte fyr på ovnen, fjernet døra, ikke sant? Sånn brant inne. Det er sånn, det her satt man og gjorde som barn.
1: Ja, bare du gjorde det mens Kygo satt på scenen 2 meter unna.
2: Ja.
0: Nei, det er nydelig. Jeg setter pris på det der. Altså, man kan leve seg tilbake.

0: Når føler du deg ikke voksen?
1: Ja, for de øyeblikkene I livet, de litt viktige de også. De som gjør at man ikke skårer voksenpoeng, men snarere det motsatte. Ja. Sånn som at jeg for eksempel satt og spilte The Sims I går, ikke sant?
0: Ja!
1: Det ikke veldig mye voksenpoeng I banken å hente.
0: Nei, det mer enn et snev av promperommet det.
1: Altså. Ja, jeg liker så det så godt.
2: Ja, så det sånn, jeg har vært syk noen dager nå, da var min første tanke sånn, nå skal jeg ringe mamma og bestemor og spørre om jeg kan legge meg på sofaen der, bare for å få litt sånn kjærlighet. Og da så tenkte jeg sånn, jeg ikke så veldig voksen.
1: Nei, nei, det sant. Få et sånn Donald-blad og en cola ja. Mamma, liksom.
2: Ja.
0: Det
2: så koselig.
1: Ja, så få det inn dine øyeblikk når du ikke føler deg så veldig voksen. P5 Hits på Snap.
3: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
6: vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
6: Nå?
5: Ja,
6: ja,
5: nå!
6: Ja.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
13: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
17: Ja?
16: Gå inn til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
17: Tenker du på Byggtorget?
16: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
18: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: klokka, den 7:58. Her Stine Strander med siste nytt.
1: Skattekuttet vil gjøre det bedre og lettere å være i jobb. Det står statsminister Jonas Gahr Støre fast på, og han avviser reaksjonen om at kuttet ikke monner. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de å gi 1750 kroner i skattelette i året for en person som tjener 750 000.
2: Det er største kutt i inntektsskatten på 20 år. Og det er et bidrag til at når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt å arbeide. Og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
1: Over 500 nettkasinoer har norsk språk og retter seg tydelig mot nordmenn og bryter dermed norsk lov, viser en oversikt NRK har laget. Det er bare Norsk Tipping som har tillatelser til å tilby kasinospill i Norge. Likevel spiller nordmenn for 2 milliarder kroner på ulovlige nettkasinoer årlig. Sjefen for Statkraft, Birgitte Ringstad Vardal, fikk over 9 millioner kroner i lønn, bonus og andre ytelser i fjor, det melder Dagbladet. Det er en økning på 16,6% fra året før. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet
4: med Martine Lunde, Stian

0: La oss si at du har bomma skikkelig på et eller annet her i livet nå. Du har dritt deg helt totalt ut. Det finnes ingen vei tilbake. Jo, du gjør det! Du kan få tilgivelse av oss, faktisk.
1: Og da er det bare å dele dine synder på p5.no. Og i dag så er det en kvinne som forteller hva hun hater mest ved naboen sin.
2: Gøy!
0: Ah, ja. Vi har beveget oss da fra kjærester til naboer nå, på en måte.
1: Det utvikler seg.
0: Ja, det utvikler seg! Vi går snart inn i skrifteboksen.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
6: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0909.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: Du kan alltid få tilgivelse for dine synder, men du må via skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Naboen vår har fått robotgressklipper og snakker om den som at det et forbannet familiemedlem. Han har til og med gitt den et navn, og jeg kjenner at det irriterer meg så sinnssykt. Det har blitt så ille at jeg nå pleier å sette ut feller for Roger, slik at den skal kjøre seg fast. Så nå sitter jeg på min plen og godter meg med at Roger setter seg fast.
3: Vet du hva? Problemet her ikke at noen har kjøpt seg en robotgressklipper. For at det skjønner jeg at folk gjør. Men fy fader, jeg skjønner at det irriterende når det liksom blir en del av personligheten at de har en robotgressklipper som har et navn.
2: Enig.
3: Og sånn det med samme de robotstøvsugerne.
2: Ja, yes, altså, helt enig.
3: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så det den robotstøvsugeren. Så det sånn, slutt å omtale det som et menneske.
2: Altså, det en for gammel vits. Det var kanskje gøy det første året da de kom liksom.
4: Ja,
2: det. For hun klager jo ikke på lyden eller at den går og durer. Det bare det at han nabo sa, jeg tror ikke Roger har vært der. Nå har han glemt en flekke bort. Hold kjæft!
3: Og så ser jeg for meg da at det har vært sånn familiemøte hos naboen sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår?
2: Ja.
3: For jeg ser også folk legger ut sånn der polle på Instagram sånn, hva skal jeg kalle robotstøvsugeren? Er det best med dust in?
2: Ja,
3: i stedet for just in. Og jeg bare sånn, slutt seriøst.
2: Ja.
3: Altså, stopp.
2: Jeg helt enig, men vår heter Felix da vi sturte.
4: Ja.
3: Ja. Fy fader, du en av de. Ja, du en av de.
4: Selvfølgelig du det.
2: Så tillit fra meg i hvert fall.

0: Er det for lenge siden du har sittet og prøvd å regne ut om 4300 drakmer er for mye eller lite for en frozen margarita?
1: For lenge siden jeg har vært i syden, mener du?
0: Ja.
1: Sånn ordentlig syden, hvor ikke har euros en gang.
0: Ja, da er det ekte syden, det gamle 80-tallssyden.
2: Men det der er jo en problemstilling som man synes er sinnssykt irriterende når man er på ferie om å regne ut valuta og sånn. Men jeg kjenner jeg savner det litt.
1: Ja, ikke sant? Og så er det noen land som var sånn her, her koster et brød, koster 2 millioner.
0: Ja, grei inflasjon her da.
1: Rupees, eller et land. Ja, ja. Nei, men du, fra spøk til alvor, hvis det er en sydentur du vil vinne, så må du bli med i vår lille quiz rett over 8. Det er 5 spørsmål. Alle hjelpemidler til alt. Svarer du riktig på de 5, så får du en sydentur av oss. Men du må melde deg på, og da skriver du P5 og navnet ditt, og sender meldingen til 1904.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er på tide med nyheter på P5, for klokka er 8:01, og her er Stine Strander.
3: Dobbeltdrapet i Halden er noe alle i jegermiljøet i Norge snakker om, sier informasjonssjef i Norges jakt- og jegerforbund Line Lillebø Osfoss. Martin Brodland er siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag, og han har erkjent drapene. Osfoss sier at jegermiljøet er sterkt preget.
4: Det er jo en såpass voldsom hendelse at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme igjennom.
3: Grå vold på nett kan føre unge inn i radikalisering, det advarte politiets sikkerhetstjeneste på en konferanse om påvirkning. Og barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at unge er særlig utsatt fordi de er mye på nett. Hun mener nordmenn overbeskytter barna i det fysiske rom, men underbeskytter dem i det digitale, melder Dagsavisen. Over 500 nettkasinoer har norsk språk og retter seg tydelig mot nordmenn og bryter dermed norsk lov, viser en oversikt NRK har laget. Det er bare Norsk Tipping som har tillatelser til å tilby kasinospill i Norge. Likevel spiller nordmenn for 2 milliarder kroner på ulovlige nettkasinoer årlig. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Frokostshowet er på plass som vi er hver eneste morgen. Her på P5, Stian Røste, hallo.
1: Oi!
0: Martine Lunde, hallo.
2: Oi!
0: Er det bølgen, eller?
2: Ja.
0: Dere tar bølgen,
3: ja? Ja.
0: Det er godt å høre, fordi vi skal jo inn i en gal, gal verden, og det er jo tross alt torsdag.
1: Oi!
0: Og i dag så skal vi blant annet få høre hele historien bak dette lydklippet.
4: Dude, are you kidding me right now? A crab with a freaking shank. This is a gangster-ass crab.
3: Gangster-ass crab?
0: Dette er en krabbe som har bevepnet seg med en kniv i Florida.
2: Nei!
0: Hva er det som foregår der borte egentlig?
3: Det er for mye våpen.
0: Det er for mye våpen. Og det er selvfølgelig Florida spesial.
1: Ja, så deilig!
0: I en gal, gal verden rett på andre siden av Synnevo

0: Jeg har samlet noen av de galeste nyhetene fra hele verden den siste tida. De er nå samlet på ett brett, og jeg skal servere dem, og det er Florida spesial. Er dere klare for en gal, gal verden?
1: Ja!
2: Så klar!
3: Gal, gal verden!
0: Floridamann bryter seg inn i kåk for å drite på seg.
1: Hæ?
0: Det er den første saken i dag.
2: Herregud.
0: Da skal vi til byen Eagle Lake i Florida, hvor den 35 år gamle Floridamannen Todd Michael LeBouton var ute på en rutinemessig innbruddstur i en annen Floridamanns hus,
2: ja.
0: Da politiet plutselig dukket opp og spurte hva i alle dager han dreier med.
2: Ja.
0: Floridamannen forklarte at han bare hadde surret rundt som vanlig, da han brått merket at en brun bil var i ferd med å rygge ut av kroppens parkeringsplass.
2: Det er en fin bil, det likte jeg.
0: Og Floridamannen forklarte videre at rukenes vals helst burde danses innenfor fire vegger, og at han derfor landet på at det var bedre å bryte seg i et hus og drite på seg der, enn å gjøre det ut på gata.
2: Ikke sant, for jeg kunne ikke låne doen, det ble for dumt.
0: Nei, det ble for dumt igjen. Så da gjorde han bare det, da.
1: Men alle unnskyldninger man kan komme med når man blir tatt for å gjøre et innbrudd, så er det det, liksom?
0: Ja.
1: Ja, imponerende.
0: Politiet kjøpte det for så vidt. De tenkte at det var nok sant, men han gikk allikevel i arresten en tur.
2: Nei, sør nå.
3: Gal, gal verden!
0: Floridamannen havner i krangel med knivbærende Florida-krabbe. Da har jeg tilstander der, altså.
2: Få høre nå.
0: Nå skal vi til Dade County i Florida, hvor Floridamannen Eduardo Alvarez var ute på en rutinemessig luftetur med bikkja si Summer, da han havna i klammeri med en knivfektende krabbe. Vi kan jo høre mannen selv.
4: Dude, are you kidding me right now? A crab with a freaking shank. This is a gangster ass crab.
0: En gangster-ass crab som da hadde fått kloa i det som ser ut som knivbladet fra en lommekniv.
2: Ja, ikke sant?
0: Oh, og sto bare og trua Floridamannen på livet rett ved hans egen leilighet. Krabba nekta også å la seg avvepne, så Alvarez måtte til slutt overmannen krabbens knivløse klo, da, den andre kloa,
2: ja.
0: Og bare løfte han bort fra kåken sin.
2: Ja, det var ikke mer enn det.
1: Nei. Gud, altså, det er så mye sjukt som skjer der.
2: Til og med krabbene er gærne i Florida.
0: Dessverre så bestemte Alvarez seg for å ikke anmelde krabben, så det går bare inn som et mørketall i det store registret av krabbevold i Florida nå.
2: Ai, ai, ai.
0: Det er en gal.

0: gårsdag, eventuelt predag, helgas lillesøster, og du hører frokostshowet på P5.
1: Og hva gjør du hvis du har gjort en dårlig jobb som håndverker? Jo, du skylder på overnaturlige krefter.
0: Gjør du det nå,
1: ja? Ja, og vi skal en tur til Sverige og tidenes tynneste unnskyldning om 5 minutter.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hun hater nostalgi.
4: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
3: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
9: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Han kom seg helt inn på soverommet.
14: Han kom seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
13: ja,
14: og bare ser på henne, uten, ja, å gjøre noe som helst. Bare står du ved, oi, siden av senga.
13: Og det var en kamerat av deg?
14: Nei, nei, nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid. Ha!

0: Nå skal vi høre om verdens tynneste unnskyldning.
1: Ja, det stemmer. Det handler om en dårlig utført håndverkerjobb, kanskje. For i Bergs kirke i Sverige så har kirkebenkene rett og slett vært klissete i 6 år.
2: 6 år?
1: Ja, du har hørt uttrykket. Det er som å se maling tørke. Mm. Sant? Det er veldig godt beskrevet for kirkebenkene i Bergs kirke i Sverige, som altså har vært... Altså, malingen har ikke tørket på 6 år nå.
0: Ja, for det er maling.
1: Det er maling. For 6 år siden så var det en firma som tok på seg å male alle kirkebenkene, og fortsatt nå, 6 år etter, så sverter det av maling på klærne til de som går i kirken.
2: Hæ?
0: Altså, nå er det lenge siden jeg har malt noe, men hvor lang tid tar det vanligvis å tørke maling?
1: Bare mellom 4 og 5 år, så 6 synes jeg var lenge.
2: Ja, det var da veldig lenge og rart at de ikke har gjort noe med problemet heller.
1: Jeg er helt enig, og de skjønner ikke hva det er. Det er selvfølgelig brukt noe sånn linoljemaling, det skal være noe fancy greier, da, siden dette er gamle trebenker, sant?
0: Å, ja, ok.
1: Ja, og så er det litt spennende. Det er unnskyldningen som dette malefirma kommer med. Kanskje er det, jeg håper det er litt kødd også, siden dette er liksom i kirke, men sjefen for malefirma sier det må være noe overnaturlige greier inne i bildet her, altså. Så han skylder på spøkelser.
2: Vet du hva? Når du først sa dette her, så tenkte jeg sånn, haha, veldig morsomt. Nå er det noen som bare skal komme seg unna en dårlig jobb, liksom. Oh, ja. Vet du hva? Jeg støtter han i det her, for det er jo ekstremt rart at ikke en benk tørker på 6 år.
1: Ja. Jeg glemmer at du også er klin gæren, Martin. Ja. Herregud, du gikk jo rett inn og bare, vet du hva, den kjøper jeg 100%.
2: Den kjøper jeg 100%.
1: Eneste grunnen til at disse, altså, for det er sånn typisk sånn spøkelse som ikke har mye å finne på det. Hva skal jeg gjøre for noe da? Skal jeg la disse kirkebenkene ikke tørke da?
0: Ja, men det, altså, hvorfor ikke det? Men det føles jo som et lite knep fra Satan selv, gjør det ikke det?
2: Jo, det gjør.
0: Jævlen, det er jævlen som har hørt å jobbe her.
1: Ja, at vi skal ned i kjelleren liksom.
0: Ja, jeg vil tenke det da, siden det er en kjerke, det er jo der han skal gjøre sine små pranks.
2: Ja, og da vil han jo gjøre sånn at alle de som setter seg ned i kirken på de benkene, de skal få malingsflekker i rumpa.
1: Ja, men da kan jeg kjenne at jeg liker Satan litt bedre, for jeg trodde han var sånn at nå skal du pines i helvete. Nei, du skal bare få litt maling på klær.
2: Han skal pranke litt.
1: Ja, sånn low-key Satan liksom.
0: Ja, ja, men i 6 år, ingen.
1: Det er evig helvete, alltid maling på klær.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo.

0: Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka er straks 8:30.
1: Dobbeltdrapet i Halden er noe alle i jegermiljøet i Norge snakker om, sier informasjonssjef i Norges jakt- og jegerforbund Line Lillebø Osfoss. Martin Brodland er siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag, og han har erkjent drapene. Osfoss sier at jegermiljøet er sterkt preget.
2: Det er jo en såpass voldsom hendelse at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme gjennom.
1: Den tidligere fotballspilleren Fredrik Gulsvik er dømt til fengsel i 9 år og 8 måneder for å ha smuglet narkotika til Norge. Han har forklart at han tok de to smuglerturene sammen med en annen tiltalt mann i 70-årene for å betale spillegjeld, skriver TV 2. Grå vold på nett kan føre unge inn i radikalisering, det advarte politiets sikkerhetstjeneste på en konferanse om påvirkning. Og barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at unge er særlig utsatt fordi de er mye på nett. Hun mener nordmenn overbeskytter barna i det fysiske rom, men underbeskytter dem i det digitale, melder Dagsavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Vi tre stykker frokostshow i dag. Det Martine Lunde, hallo!
1: Hallo!
0: Stian Røste,
2: hei hei!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og det gir seg ikke med å prøve å få Love Island til å funke i Norge.
0: Nei.
2: Love Island i andre land funker som er kule. I Norge så det seit. TV3 har prøvd, TV2 har prøvd, og nå det VG som prøver, med selvaste Sofie Elise som programleder.
0: Ja.
2: Og hun avslører nå hva som strengt ulovlig for henne å gjøre som programleder. Så hun avslører også noe som står inne i den der berømte kontrakten hennes.
0: Åh, skal vi inn i kontraktene til Sofie Elise?
2: Inn i kontrakten, vet du, og finne juice.
0: Nå straks.

0: Nå skal vi inn og snoke i Sofie Elises kontrakter.
1: Ja, det helt riktig, for Sofie Elise jo da programleder for Love Island, når det VG som tar over og sender den nye norske sesongen da i neste år.
0: Den blir sendt rundt som en bastard, det programmet der.
1: Ja, TV3 har prøvd, TV2 har prøvd, og nå det VG sin tur til å prøve. Men da blir også Sofie Elise spurt på God Morgen Norge om det var noen menn inn i den der villan, Love Island-villan, som hun kunne date. Og da, der merker du at du ikke 20 lenger, for nå svarer Sofie Elise: det står i kontrakten at jeg ikke kan date deltakere.
0: Ja, men det gjør det, altså det står faktisk i kontrakten.
1: Og det er litt gøy at man faktisk må ha det i en kontrakt. Da betyr det at det den programledere opp igjennom tiden som har røket på norsk smeller, og noen må si sånn, forresten, du får ikke lov! Du får ikke lov til å røre.
0: Ja, det betyr at du tenkte at det var en viss fare for at Sofie Elise kom til å date alle deltakerne.
2: Ja, ikke sant. Men det der står faktisk, det der en greie med Paradise Hotel også. Når jeg programleder der, så har ikke jeg lov til å liksom få et forhold til en av deltakerne.
0: Og det står der også i kontrakten.
2: Ja, men jeg tror det har med å gjøre at man skal ikke favorisere en person, for da kan de andre bli veldig sånn der, ja, men hæ? Nå de sammen og de dater, og det betyr at den personen da kommer til å bli klippt dritbra. Altså, folk holder på sånn i reality-tv, folk ja. Blir veldig påvirket av å være der. Så derfor så er det sånn i min kontrakt også, at jeg har ikke lov til å få en relasjon da, med noen der.
1: Nei, det sto ikke det i spillet da.
2: Nei, der dreit de seg ut på kontakten min.
0: Du ble jo sammen med det spillet, du. Det
2: var. Endelig så var jeg sånn, oh, nå har jeg min sjanse her.
1: Og det, jeg satt og tenkte sånn, fader, det hørte jo, det er så teit å ha det i kontrakten. Nå skjønner jeg hvorfor, for det, i spillet, Martine, så var jo sånn at du satt jo og kommenterte, du.
2: Ja.
1: Og så ble du fader meg sammen med en av deltakerne.
2: Så var det en jeg synes var litt kjekk, sjekket gjennom kontrakten. Ok, ja. Han kan jeg ligge med, da blir det han.
0: Det gøy, du bare sitter og venter på et smutthull i kontrakten før du kunne få deg kjæreste.
1: Stokk jo i min kontrakt, så er det bare å kjøre på, så nå skjønner jeg plutselig hvorfor de har den i kontrakten allikevel. Tar tilbake alt, jeg er smart, jeg.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka 50 sekunder på 9. Her Stine Strander med nyhetene på P5 Hits.
3: Siden 1970-tallet har 73% av verdens dyr forsvunnet, viser den ferske rapporten Living Planet Report av Verdens Naturfond. Seniorrådgiver Sverre Lundemo advarer om at det også rammer menneskene hardt.
4: Det jo et stort problem, for at naturmangfoldet det jo livsgrunnlaget vårt. Så jo mer vi mistet av det, jo mer svekker jo vårt eget livsgrunnlag.
3: Den tidligere fotballspilleren Fredrik Gulsvik dømt til fengsel I 9 år og 8 måneder for å ha smugglet narkotika til Norge. Han har forklart at han tok de to smuglerturene sammen med en annen tiltalt mann I 70-årene for å betale spillegjeld, skriver TV 2. Det har blitt dyrere å leie et sted å bo. Det siste året har leieprisene I landets fire største byer økt med 4,5%, viser tall fra Eiendom Norge. Stavanger har hatt den høyeste prisveksten. Der koster det nå 7,8% mer å leie bolig enn for ett år siden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
8: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stian Røstad har følt seg som en tenåring, har jeg inntrykk av.
1: Ja, jeg kjente i går, så hadde jeg et øyeblikk av sånn, jeg ikke helt voksen helt enda, jeg ikke bare kjedelige ting. For i går satte jeg meg ned i 2 timer for å spille The Sims.
2: Nei, seriøst?
1: Jeg hadde jo glemt det, vet du.
2: Og det er så gøy.
1: Og så har det dukket opp litt igjen noen videoer her og der, tenkte jeg, for fader, The Sims, ja. Om jeg skal sitte og styre et fiktivt liv, eller? Sitte og bygge noe hus og ordne noe penger. Og... Det er klart det.
0: Deilig.
2: Ja, ja, ja, ja. Vet du, det der er så gøy. Jeg gjorde det samme nå i sommer. Så var vi på festival. Jeg merket siste dagen på festival at jeg var litt sånn, ah, det hadde vi holdt på i 3 dager.
1: Ja.
2: Så da var jeg sånn, vet du hva, dere får dra og kose dere. Ja. Jeg blir igjen på hotellet og spiller The Sims.
1: Du droppet siste dag på festival for å spille
0: The Sims. Det er man liksom på et sted med faktisk ekte, masse ekte mennesker, så velger man heller å gå inn til sine fiktive venner.
1: Ja, men de gjør jo som du vil og sånn.
0: Ja, det gjør de jo.
1: Så det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og jeg kjente at først var det litt gøy, for jeg begynte å leve litt sånn som jeg gjør i virkeligheten. Begynte å få barn og sånn i spillet. Så jeg fortsatt bare, nå vikler jeg meg inn og greier, men skal ikke jeg drive, men nå skal jeg endelig være litt fri igjen nå. Jeg skal være han kule. Klarte ikke det i The Sims en gang, jo.
2: Men er det sånn nå at du tenker sånn, å, jeg har lyst til å spille mer, jeg vil spille mer? For at det der er lett å bli avhengig av.
1: Ja, jeg vet det, derfor jeg kjente oss i går at nå må jeg liksom, jeg kan ikke gjøre det for bra, så må jeg gjøre det klassiske sånn som man gjorde back in the days. Jeg må bygge badebasseng, få 7 minutter, dra opp badestigen, og så drukne den liksom.
0: Ja, for sånn er det fortsatt. Jeg har ikke lagt noen oppdateringer i The Sims som gjør at de kommer seg opp av det badebassenget hvis ikke det er en stige der.
1: Nei, da, det er helt riktig. Nå sperrer de inn og dreper de på de mest bestialske måter.
2: Det er så brutalt.
1: Ja, jeg vet.
2: Det sånn, jeg holdt på helt likt. Jeg satte fyr på ovnen, fjernet døra, ikke sant? Sånn brant inne. Det er sånn, det her satt man og gjorde som barn.
1: Ja, bare du gjorde det mens Kygo satt på scenen 2 meter i dag.
2: Ja.
1: Skulle musikken deg! Skulle The Sims her!

0: La oss si at du har bomma skikkelig på et eller annet her i livet nå. Du har dritt deg helt totalt ut. Det finnes ingen vei tilbake. Jo, du gjør det! Du kan få tilgivelse av oss, faktisk.
1: Og da er det bare å dele dine synder på p5.no. Og i dag så er det en kvinne som forteller hva hun hater mest ved naboen sin.
2: Gøy!
0: Ah, ja. Vi har beveget oss da fra kjærester til naboer nå, på en måte.
1: Det utvikler seg.
0: Ja, det utvikler seg. Vi går snart inn i skrifteboksen.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
4: Ja, Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rekker det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje i noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.

0: Du kan alltid få tilgivelse for dine synder, men du må via skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Naboen vår har fått robotgressklipper og snakker om den som at det et forbannet familiemedlem. Han har til og med gitt den et navn, og jeg kjenner at det irriterer meg så sinnssykt. Det har blitt så ille at jeg nå pleier å sette ut feller for Roger, slik at den skal kjøre seg fast. Så nå sitter jeg på min plen og godter meg med at Roger setter seg fast.
3: Vet du hva? Problemet her ikke at noen har kjøpt seg en robotgressklipper. For at det skjønner jeg at folk gjør. Men fy fader, jeg skjønner at det irriterende når det liksom blir en del av personligheten at de har en robotgressklipper som har et navn.
2: Enig.
3: Og sånn det med samme de robotstøvsugerne.
2: Ja, yes, altså, helt enig.
3: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn: ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben. Og så det den robotstøvsugeren. Så det sånn, slutt å omtale det som et menneske.
2: Altså, det en for gammel vits. Det var kanskje gøy det første året da de kom liksom.
4: Ja, jeg er enig.
2: For hun klager jo ikke på lyden eller at den går og durer. Det bare det at han nabo sa han, jeg tror ikke Roger har vært det. Nå har han glemt en flekke bort. Hold kjære!
3: Og så ser jeg for meg da at det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår?
2: Ja.
3: For jeg ser også folk legger ut sånn der polle på Instagram, sånn, hva skal jeg kalle robotstøvsugeren? Er det best med dust in?
2: Ja,
3: i stedet for just in. Og jeg bare sånn, slutt seriøst.
2: Ja.
3: Altså, stopp.
2: Jeg helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
4: Ja.
3: Ja. Fy fader, du en av de. Ja, du en av de.
4: Selvfølgelig du det.
2: Så tillit fra meg i hvert fall.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal du straks få høre Teddy Swims.
1: Ja, for han har laget en låt om kanskje den mest irriterende mennesketypen som finnes. Besserwisser.
0: Ja,
1: bedreviter. Mm. Ikke sant? Også kalt Mr. Know-it-alls.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest? Oh,
6: det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Steinsprut.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra,
19: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

Arstad, og velkommen til PFM-lunsjen, hvor vi i dag starter med en gladnyhet. Wow! I hvert fall hvis du som jeg elsker en helt spesiell julevare. For på mandagen så kommer julebrusen i butikk, det vet jeg mange hadde gledet seg til, selv om enda flere kanskje mener det for tidlig. Kakemenn og julesaft, det har vært observert lenge, men det ikke det jeg bryr meg om. Det en spesiell vare som jeg hamstrer hver jul. Jeg og faktisk han Hallgeir, han der i luksusfellen, han økonomen. Vi har en ting til felles, og det at vi elsker dette produktet. Vi hamstrer det, kjøper sikkert, tipper jeg kjøpte, ja, 10 stykker da. Og så fryser jeg det ned, sånn at jeg har det året rundt. Men nå jeg helt tom. Og det var about time at julebrunosten jabba jabba du tilbake igjen i butikken. Observert nå, det var en kollega med Thea som kunne tipse meg om at den finnes nå på Coop Mega og på Kiwi. Der den observert foreløpig. Så kommer den sikkert til de andre butikkene også i løpet av uka, vil jeg si. Tro da, eller i løpet av neste uke i hvert fall, fordi tippet Tine sånn, ok, nå sender vi et julebrunost til alle, at ikke Kiwi og Coop Mega har noe forkjøpsrett, men ut og hamstre! Ut og dra masteren! I hvert fall hvis du som meg og Hallgeir da, elsker julebrunosten som altså bare smaker.

Ramon på PFM Hits. God torsdag! Vidar-Lill heter jeg, og jeg har lagt merke til en ting. Alle, spesielt amerikanske country-artister, men altså, de ser helt like ut. Jeg har også googlet tre stykker i dag. Morgan Wallen, Zach Bryan og Luke Combs, og de kunne altså vært brødre. Altid litt mage. Det er ikke noe sixpack på country-gjengen, altså. Altid har de skjegg eller eventuelt en bart. Veldig ofte så klær de seg også helt likt. Det er caps, of course. Litt sånn åpen skjorte med kortarmer. Gjerne i dongeristoff. Kort bukse. Og så synger de jo stort sett om da fisking, jakting, bilen sin og kona si. Så der har du oppskriften til å bli den nye Tobias.

0: keen på å høre noe Sara Larsson eller Sia denne torsdagen, da du på riktig kanal, altså. Sia sin Cheap Thrills og Midnight Sun av Sara Larsson de to neste låtene ut.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv.

0: opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det kan godt hende at du har hørt stemmen til Leonie I flere låter uten å ha tenkt over at det var henne. Spesielt da, hvis du glad I house, teknomusikk og EDM, for hun har vært stemmen I mange forskjellige låter, blant annet denne. Noe

The Louis fra Modern Talking, sin klassiker fra 1986. Og her det Leonie som synger, Iman Beck som har remixet låten, og det var flere av disse låtene. Blant DJ'er hvor Leonie brukt hyppig da. Hun jo fra Tyskland, akkurat nå spiller hun flere konserter, og dette jo det store gjennombruddet hennes, I hvert fall internasjonalt. Også hennes første sololåt, så vidt jeg vet.

0: Men først ut, Kygo, Griffin og Khalid, Say My Love.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
13: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva gjør sola på natta?
16: Den sover i senga si.
15: Hvor lang er en gitar?
16: Som en lang pinne.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

Skogeide ved Inderøy kommune Skarstunna. For om drøyt to uker siden så fikk Ole Anders Iversen seg en skikkelig overraskelse da han skulle ta opp garnet sitt. Og i garnet, en håbrann, altså en hai, på cirka 150-200 kilo. Ole Anders klarte til slutt å liksom få med denne haien på brygga og få den ut av garnet og kaste den ut igjen i sjøen, men dessverre da så overlevde ikke haien, eller kanskje heldigvis også, jeg vet ikke helt det. Her Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

0: bare to dager igjen nå til han står i Oslo Spektrum. Du fikk Miles Smith, som også spiller i Oslo på lørdag. Og veldig snart til Synnebo, full og fin. Jeg skal også gjenta hvordan du kan vinne billetter til Synnebo 14. november i Oslo Spektrum.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og?
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få det servert.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
13: Hva er det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: keen på å se Synnebo live. Følg med nå. Jeg, Vidalil, har nemlig to billetter til konserten hennes 14. november i Oslo Spektrum, og vi spanderer selvfølgelig både reise og overnatting hvis du kommer langveis fra. Det eneste du trenger å gjøre er å sende meg en videosnap eller en lydmelding med din beste dialekt. Og du trenger ikke å være din egen engang, du kan bare parodiere, sånn som Frode har gjort der.
1: Jeg har ikke boblestemme, jeg som kommer fra Humørvika.
0: Du kan gjøre det kort og godt som Frode, eller du kan gjøre det litt mer utfyllende og på egen dialekt som Ida her.
2: Jeg har sett veldig mye forskjellig når jeg skulle kjøre hit i dag. Noen gikk i studtbukse, andre gikk i boblejakke og ørevermer og det som var. Jeg har hatt på meg tjukke hosår i dag. Det var en minus, og det frøser på, så nå kommer det snart vinteren, tenker jeg. Ja, det blir koselig det, men får bare kose seg med det fine været så lenge vi har det. Før vinteren kommer, så hadde det jo vært veldig stas å kunne fått høre på en konsert med Synnebo. Det hadde vært veldig stas.
0: Det er jo minst tre dialektord der, som jeg ikke forstår i det hele tatt. Og det elsker jeg. Så fortsett å snakke din egen, eller finn på en dialekt, eller parodiere en dialekt. P5 hits altså på Snapchat. Jeg trekker en vinner neste fredag. Da ringer jeg opp igjen her i lunsjen, og vi spanderer både to konsertbilletter også, og reise og overnatting. Så selv om du bor i Tromsø, så meld deg på da! Her er Synnebo, full og fin!

noen minutter igjen nå, til vi skal ha musikkduellen her på PFM-hits, hvor du er med å bestemme om vi skal høre noe chill, eller noe litt villere. Og hvilke to låter som skal ut i duell, det skal du altså få svare på etter Shakira og Burna Boy. Du er med å avgjøre det hele inne på Snapchat. PFM-hits heter vi der inne. Legg oss til, hvis du ikke har gjort det enda, for det

0: Hver dag på denne tida så er det en musikkduell her i Pepperlunchen, hvor du er med å bestemme hvilken låt vi skal spille. Og akkurat nå så heter duellen Chill eller vill med Vidar Lill. På den litt villere sida i dag så kan du få velge mellom Gabri Ponte, Thunder, og på den chille sida Eminem, faktisk. I hvert fall en av hans chilleste låter, da, var det det jeg tenkte. Den her er jo ganske rolig, altså. Den heter Not Afraid. Så er det opp til deg, altså. P5 Hits på Snapchat. Er du mest i Gabri Ponte, eller er du mest i Eminem-humør i dag? Du stemmer altså enten på Not Afraid eller Thunder, og det er flertallet som bestemmer. Eller gjennom alle stemmer, jeg, altså. I tillegg til en av disse låtene skal du veldig snart få Amanda Delara og Sjelen.
1: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på brillene.no. Vi ses!
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Steinsprut.
16: Prisbilgass.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?

0: vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den.

min personlige favoritt på P5 akkurat nå. Det Makosiro Arribaigura. SOS. Musikkduellen. To låter oppe I duell. Den ene chill, den andre vill. I dag kunne du også velge mellom Gabri Ponte sin Thunder.

0: Og som alltid så er det flertallet som bestemmer i inboxen min. P5 Hits på Snapchat er der du avgir din stemme. Og folk var samkjørt i dag, altså. Enige om at det er digg med litt chill, Eminem. La oss høre Not Afraid.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: God torsdag. Dette P5 Lunsjen med meg, Vidar Lill, bak mikrofonen og spakene. Det musikken som stjerne her på P5, og veldig snart så skal vi blant annet til Karpe.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei.
0: Og låta Karpe for life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.
0: Men først ut, Stella Lefty. Og låta hennes Basen.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
17: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
18: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, hvor den stoppekranen?
4: Vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
6: Ja, ja, nå!
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: faktisk aldri lei den her, altså. Gabriel Rios sin Gold på P5. Og nå alle konsertene utsolgt I 2028. Det jo da Magdi og Chirag skal på sin siste turné, før de legger opp. Det skal være helt slutt, altså. Og 21 konserter satt de opp I Spektrum, så mange kanskje tenkte sånn, ja, ja, det var kanskje litt meget, men nå det tomt for billetter, og ikke minst hele Norges-turnéen også utsolgt da. Men I 2027 så det flere festivaler de skal innom, blant annet Tromsø, Bergen, Trondheim Neonfestivalen, Ålesund Live, Slottsfjell I Tønsberg, og sist men ikke minst, de booket til Roskilde neste år, så det verdt å få med seg. Her får du Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Alex Warren og Jelly Roll er neste låt ut. Bloodline heter den. Du skal få den om bare noen minutter, så tenkte jeg I tillegg å fortelle deg hvordan du kan vinne disse billettene til Synnebo-konserten, hvis du fortsatt ikke har fått med deg det.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Inboxen min, den fylles opp av artige, rare dialekter og parodier, fordi i Synnebo-konkurransen vår så kan du vinne to billetter til konserten hennes 14. november, i tillegg til at vi spanderer reise og overnatting, selvfølgelig. Det du må gjøre er å sende meg en lydmelding eller en videosnap hvor du snakker på dialekt. Noen tar sin egen, noen tar litt forskjellige, sånn som Lena her.
1: Jeg er født i Nord-Norge og har ingen problem med å prate nordnorsk og kjenne kulturen i levra. Så ble jeg da flyttet til Brumunddalen. Ja, for at når jeg da kom til Hedmarkens djupe skoger, så tok jeg til med den. Så gikk det en stund, og så havnet jeg over fjellet, så nå har jeg vært 21 år i Valdres. Så jeg er ikke helt sikker da. Hvordan dialekt burde jeg egentlig prate?
0: Ganske imponerende her, Lena, som rett og slett bytter mellom tre forskjellige dialekter. Du trenger ikke gjøre det så avansert. Det viktigste er at du er med i konkurransen. Send meg din aller beste dialekt. P5 Hits på Snapchat. Og skal vi få Katy Perry nå? Dette er Chained to the Rhythm.

0: slår.
1: Kygo heier på dama si, Victoria Nadine, i Skal vi danse. Bare hør her. Her sitter han og ser på Skal vi danse i USA fra mobilen sin. Klapper og holder på sammen med kompisene, sitter med mobilen. Og en av de kompisene han ser Skal vi danse med i USA, det er altså kjæresten til Kris Jenner. Altså selveste Kardashian-mammaen er sammen med en som heter Corey. Og hvis du ser på da denne videoen som Kygo har lagt ut på Instagram, så ser du at det er han som Kygo da viser sånn. Hei, sjekk ut dama mi, skal vi danse? Hun er dritgod på å danse, liksom. Så bare, hei, det er gubben til Kris Jenner. Så er det gøy da. Victoria Nadine også skal ut igjen på parketten på lørdag. Og her får du Kygo.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: har tenkt på middag. Hos Ekstra.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Hei, det er Line! Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

britiske artisten Olivia Dean, hun anklages nå for plagiat. I den nye låten sin I've Seen It. Og vet du hva? Jeg faktisk litt enig. Vi skal høre først litt på Olivia Dean sin I've Seen It. I've heard it laced in every song, and still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you call. Også Bill Withers, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Det likt. I've heard it laced in every song. Ja, det såpass likt at Bill Withers, som avdød, men slektninger og du vet de som har orden på musikken hans nå, de har gått til søksmål mot Olivia Dean, kaller det plagiat. Siste gang. I've heard it laced in every song. Det er vanskelig å krangle på den. Men igjen, det jo mye musikk som ligner på noe annet i 2026, og mange som henter inspirasjon fra hverandre. Så spørs det da om Olivia Dean eller Bill Withers vinner denne duellen.

0: Musikken den fortsetter veldig snart her på P5. Og da skal vi blant annet til Taylor Swift. I knew it, I knew you. Men først ut, Turn the Lights Off av Just.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

må gjenta en liten gladnyhet. Hvis du elsker julebrunosten like mye som meg, så den endelig tilbake I butikkassa. Den observert både på Coop, Mega og på Kiwi, som betyr at den mest sannsynlig dukker opp på de fleste butikkjedene I løpet av neste uke. Så nå det bare hamstre. Jeg pleier å kjøpe 10. Fryser de ned, så holder de seg kjempegodt, og så har du de hele året. God jul! Her Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Imorgon är det fredag.
1: Vi varmer opp med den beste musikken her på P5 Hits. Veldig snart Chapel Rowan, Good Luck Babe og Sara Larsson sin Midnight Sun. Så heng på.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover I senga si.
3: Hvor lang en gitar?
4: Den, som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
1: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
6: P5-hits

i fjor. Det var Chapel Rowan som du fikk her på Peppen. Vi må jo ta en liten tur innom frokostshowet veldig snart. Høre hva de drev med i dag tidlig. Det var jo blant annet den faste spalten En gal, gal verden, som jeg tenkte vi kunne høre litt på. Men først, Benson Boone.

0: torsdag så har Ken Vasenius Nilsen I frokostshowet sin faste spalte En gal, gal verden. Og hvis du vil høre mer av den, da må du sjekke ut frokostshowet sin podcast, hvor, som du finner der du hører på lyd.
1: Floridamann bryter seg inn I kåk for å drite på seg.
0: Hæ?
1: Det den første saken I dag.
2: Herregud.
1: Da skal vi til byen Eagle Lake I Florida, hvor den 35 år gamle Floridamannen Todd Michael Lebuton var ute på en rutinemessig innbruddstur I en annen Floridamanns hus.
2: Ja.
1: Da politiet plutselig dukket opp og spurte hva I alle dager han drev med.
2: Ja.
1: Floridamannen forklarte at han bare hadde surret rundt som vanlig, da han brått merket at en brun bil var I ferd med å rygge ut av kroppens parkeringsplass.
2: Nei, fint bilde, det likte jeg, det likte jeg.
1: Og Floridamannen forklarte videre at rukenes vals helst burde danses innenfor fire vegger, og at han derfor landet på at det var bedre å bryte seg inn I et hus og drite på seg der, enn å gjøre det ut på gata.
2: Ikke sant, for kunne du ikke låne doen? Det ble for dumt.
1: Nei, det ble for dumt igjen.

0: norsk musikk er på vei til deg. Fra Amanda Delara, Himmelen brenner. Og så har jeg det norske trekløveret Bausa til deg om bare noen minutter. Magnetic er neste låt ut.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i Norge,
3: nei. Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og

0: akkurat, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: P5-lunsjen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger

Amanda Delara skal fylle Oslo Spektrumen for aller første gang den 22. januar. Og nå konserten helt utsolgt. Det har den altså vært en stund allerede. 17. august så delte hun på Instagram at det veldig stort for meg å få være den første norske minoritetskvinnen til å selge ut Oslo Spektrum. Takk til verdens beste lyttere som med på denne ville reisen. Ses vi, spør Amanda Delara på Instagram. Det klart vi ses, Amanda!

0: glömma att
1: imorgon är det fredag.
0: Och vi varmer upp den allra bästa musiken här på P5 väldigt snart. Shakira och Burna Boy med Die Die.
2: Hej Helle.
3: Hej.
2: Du tryckte visst på en lite misstänklig länk på jobben som kraschade hela IT-systemet?
3: Ja, nej, det var inte så gøy. Men i det minste fick jag en god undskyldning att sticka inom Geir på IT.
2: Ja, jag skönner. Kraschen förde till en jobbkrasch.
3: Det stämmer.
2: Dagens hjälpelit presenteras av Ifs bedriftsförsäkringar som hjälper mycket.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

har tatt alle tidlige rekorder fra alle store amerikanske stjerner, altså Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé og Leidra. Ella Langley sin Choosing Texas har 23 uker på førsteplassen på Billboard Hot 100, som altså ny rekord, og danker

0: vant prisen for årets musikkvideo under MTV Music Awards. Du fikk The Fate of Ophelia, og musikken fortsetter snart med Macklemore, These Days.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
2: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
7: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrick Koningsvåg.
3: Når Donald Trump ikke får Nobels fredspris i morgen, så kan han finne på å ta igjen mot Norge. Det mener direktør ved Fridtjof Nansen-institutt, Iver B. Neumann. Trump er nominert som en av 287 kandidater til prisen.
4: Kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet er jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. 12 til sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som er av interesse for Norge og så videre.
3: Lotteritilsynet blokkerer over 60 pengespill på nett i løpet av høsten. Det er selskaper tilsynet mener bryter norsk lov, opplyser de til TV 2. De mest kjente selskapene på listen er Polymarket og Kalsi. Håndball-EM er i fare for Nora Mørk etter at det nå er bekreftet at hun pådro seg brudd i ankelen i en kamp i den danske ligaen i går kveld. Sammenstøtet som førte til bruddet var med dommer. Nå er 35-åringen ute på ubestemt tid. Nyhetene, Patrick Koningsvåg.

Kygo Khalid og Griffin, save my love. Riktig god, nå holdt jeg på å si mandag. Og det er det ikke, det er torsdag. Men for meg så føles det nesten litt som en mandag eller en tirsdag, fordi jeg har vært borte et par dager med sykdom. Men det er torsdag, og velkommen skal du være til ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal rett på vi med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg har ikke gjort det enda, men jeg skal gi deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg vet at det kanskje ringer en bjelle langt tilbake i hukommelsen der et sted. Kanskje du kjenner litt på nostalgien også. Dette er en låt som jeg har spilt litt for deg på P5, men du har nok garantert hørt den mye i oppveksten, hvis du blant annet er like gammel som meg. Det er låttitteren jeg vil at du skal svare meg på, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits der du forteller meg det. Du skal få lyden en gang til her nå. Og trenger du et hint til, så har jeg det klart her om bare 5 minutter, og det er god hjelp på veien også, så bli værende. Nå til Last Frequencies. Dette her er Are You With Me? Riktig god torsdag til deg. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

med Ramuelo. Du hører Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi er i gang med litt av en hit. Et sekund av en hit har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits på Snapchat. Et hint til har jeg lovet deg. Spiss ørene, for det kommer her. Hva heter denne låta her? Fortell meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits på Snapchat. Og hvis du ikke har masse venn, legg meg til. Du har altså 10 minutter på deg nå på å svare. Det er også nok tid til å legge meg til hvis du ikke har gjort det enda. Stavis P for Petter, femtall, hits, H-I-T-S i ett og samme ord. Slå det inn og legg meg til som venn og fortell meg hva titlen på dagens hit er. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til Miles Smith. Kos deg med denne her. Dette er Stargazing.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
14: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
15: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Leonie, don't worry på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en kjent låt i dag, og har gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, dette er første hintet. Du fikk et hint til på veien, det høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Du har hatt muligheten til å svare på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og jeg har plukket ut Caroline. Hva hørte du?
1: Sangen dere spilte av var Payphone av Maroon 5.
0: Hva med deg, ja?
2: Det er Maroon 5 med Payphone.
0: Ok, to på Maroon 5 Payphone her. Julian!
3: Her kommer en liten fun fact, Jasmin. For akkurat et år siden så begynte jeg å høre på P5 Hits. Jeg begynte også da å bli med på Liten Hit, og jeg har da hørt på P5 helt siden og blitt med på Liten Hit så å si hver dag. Dagens Liten Hit er Payphone av Maroon 5 og Wiz Khalifa.
0: Altså, for en glad nyhet i denne anledningen, Julian, så må vi få Else Kåss Furuseth her til å si hipp hurra. Hipp hurra. Altså skal du også selvfølgelig få en deilig applaus her. Og den går ikke bare til deg, Julian. Den går også til Jea, Caroline og flere i inboxen som har gjettet Payphone. Det er helt riktig. Og her er Maroon 5.

0: Største låter på vei. Straks Teddy Swims. Med Mr. Know It All. Aller først, dama som har solgt ut sin egen konsert I Spektrum neste år, Delara med Skjell.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: 50 kroner på en tank han fylte i Sverige.
2: Ja.
1: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
2: Det blir masse.
1: Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.

0: I denne torsdags ettermiddagen her, Eric Prince med Call on Me. Jeg heter Jasmin Memo, og jeg synes det så immer gøy hver eneste gang jeg ser artister eller store internasjonale kjendiser legge sin elsk på Norge, for det akkurat det som har skjedd. Olivia Rodrigo, hun har sett verdens verste menneske. Ja, den norske filmen med Renate Reinsve i hovedrollene blant annet. Og det en skuespiller, en norsk skuespiller Olivia Rodrigo synes ganske godt om, så det nettopp Renate Reinsve.
1: That main actress Renata is just astounding. She's so great. The scene where she's running through the street and everyone's still like, oh my god. And the scene where she's trying not to shoot on her boyfriend and she's smoking and the other person's smoking and they're like kind of making out through the smoke. Oh my god, I think about it all the time.
0: så gøy at hun elsker å klare å spesifisere ulike scener fra filmen og at hun fan av både verdens verste menneskefilmen og Renate Reinsve. Nei, jeg elsker det.

0: Noen artister knytter man til en årstid. For min del så Teddy Swims en vaskeekte høstartist. Ja, soul-stemmen hans og gospel-stemmen hans passer så immari godt til Frostrøyk, synes jeg, av en eller annen grunn. Han har jeg klar her ganske snart med Mr. Know It All.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så er det den robotstøvsugeren, så er det sånn, slutt å omtale det som et menneske. Det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår? Ja.
3: Jeg er helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
4: Ja. Ja. Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
17: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god torsdag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Patrick Hummingsvåg.
3: Når Donald Trump ikke får Nobels fredspris i morgen, så kan han finne på å ta igjen mot Norge. Det mener direktør ved Fridtjof Nansen-institutt, Iver B. Neumann. Trump nominert som en av 287 kandidater til prisen.
4: Han kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet er jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. Toll til sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som av interesse for Norge og så videre.
3: Tre menn pågrepet etter skyting i Kvernebyen i Oslo for to uker siden. Det ble skutt mot en leilighet, men ingen personer ble skadd. De tre er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere så to menn siktet for grove trusler mot de samme fornærmede, og politiet ser saken i sammenheng. Nkom åpner nå tilsyn med Telenor etter at de tusenvis av SIM-kort sluttet å fungere. Nkom ber om en forklaring på hvorfor en rutinemessig oppdatering fikk så store konsekvenser. Nyhetene, Patrick Hummingsvåg.

Taylor Swift, som nærmer seg en 56 år gammel Beatles-rekord. Den nye låta hennes, Patient Zero, har sikret henne sin 16. førsteplass på Billboard Hot 100-lista, og det betyr at hun kun har fire låter med en førsteplassplassering igjen, før hun har slått Beatles sin rekord. Du, jeg heter Jasmin Memo, jeg spiller Synne Vo om fem minutter. Det samme dama som spiller i Oslo Spektrum lørdag 14. november, og som vi også sitter på to billetter til, som kan bli dine, og det inkluderer også reise og opphold dekka. Bli værende i

0: Jasmin her. Lørdag 14. november spiller Synne Vo i Oslo Spektrum, og vi sitter på to billetter som kan bli dine. Det inkluderer reise, det inkluderer opphold. Alt du trenger å gjøre, det å servere oss din beste dialekt. Ja, kjempeenkelt. Du sender det til oss på en videosnap eller en lydmelding til P5 Hits på Snapchat. Du kan gjøre som kaptein.
1: Altså, bedre, ja. Da det skulle tatt seg ut, og så kunne vore med på den konserten, da. Ja.
0: Ikke sant? Send meg din beste dialekt på en lydsnap til P5 Hits.

0: Lov å si hei.
1: Heng på videre, Karpe er på vei.
0: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
1: Det samme er Alex Warren og Jelly Roll, som er først ut med Bloodline.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Benson, Bunn på P5. Og der ble Alan Walker forlovet. Altså ikke akkurat I dette øyeblikket, men I går så fikk han ja fra den finske kjæresten sin Vivi på Jeju Island I Sør-Korea. En gedigen diamantring fikk hun på fingeren etter 8 år som kjæreste. Jeg vil påstå at den ringen der, den større enn det Travis Kelce fridde med til Taylor Swift. Altså det må jeg bare si. Du finner bildet på Alan Walker sin Insta hvis du har lyst til å se selv. Nå til DJ-kollegaen hans Martin Garrix sammen med Ed Sheeran.

0: Rihanna med Diamonds på P5, hvor vi straks skal inn i dagens køklassiker. Og i dag så har jeg med en låt som jeg kan beskrive som en slags tidsmaskin. Jeg er ganske sikker på at du har hørt den før, og kanskje opp til flere ganger. Men det er kanskje deler av låta du kanskje ikke har lagt merke til at minner deg om noe helt annet. Hvilken låt det er, det skal du få vite om cirka 7 minutter. Først til Gracie Abrams med That's So True.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Dekkskiftet. T-Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
6: Ja, ja, nå!
8: Ja. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
10: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass?
9: De trenger pytt-pytt-slaps!
10: Hva er det, spør du?
9: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
13: Det skjer deg. Hva har du gjort?
12: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
13: Bra jobba!
12: Ok, jeg fikk litt hjelp.
13: Ok, here we go.
12: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
9: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Hver torsdag ettermiddag på P5 Rush-trafikken synger sin beste strofe, og lyden av kø oppleves, jeg vil si, som oftest ganske tonedøvt. Det skal jeg prøve å rette litt på, og jeg har med meg musikk i dine ører.
2: Køklassikeren på P5 Hits.
1: Dagens låt minner om fem i en dobbeldusj, altså. Og ikke fordi den dekker alle behovene dine i dusjen, men fordi den inneholder flere låter i en. Det er Jason Derulo som setter oss i, jeg vil si, en slags tidsmaskin her. Han har lånt litt fra Robin S. sin låt Show Me Love. Han har plukket en vokalidre fra Harry Belafonte's sin Dayo, og så har han samplet fra Lil Jon og The East Side Boys sin Get Low. Det er jo, vil jeg si, et lite stykke musikkhistorietime, kanskje, i en banger som denne her, som til slutt fikk titlen Don't Wanna Go Home. Det ble en britisk suksess og gikk rett inn på førsteplassen i UK. Jeg vil at du skal kose deg med dagens køklassiker fra ingen ringere enn Jason Derulo. Dette her er Don't Wanna Go Home.

0: vi i sommer med Sara Larsson, Midnight Sun. Bli værende på P5. Kygo straks på plass med remixen av Kygo Jo.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
9: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
10: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
9: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
13: Hei, hei.
12: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
13: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
12: Ah, beinhard uke med andre ord.
13: Yes.
12: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: FM Hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og Patrick Honningsvåg står klar med siste nytt.
2: Politiet i Halden har fortsatt ikke fått snakket med drapssiktede etter skytingen mot et jaktlag på søndag. Det sier påtaleansvarlig Henriette Evensen. Martin Brodland skjøt med rifle mot 14 jegere. Han drepte en far og en sønn, samt skadet en tredje mann. Politiet tror skytingen skyldes en konflikt.
3: Politiet ønsker jo å få siktas versjon av hva som har skjedd. Om man etterforsker noe bredere når man da ikke har sikta sin forklaring og etterprøve. Hvorvidt det her er planlagt, det er jo en sentral del av etterforskninga å klarlegge.
2: Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt nå i ettermiddag. Telenor kan ennå ikke si hvor mange det gjelder. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. På Danidetektor rapporteres det for øvrig om problemer med både Telenor og Telia. En mann fra Bergen er nå siktet for å ha solgt nordmenn over hele landet falske billetter til fotball-VM og Premier League. Så langt så kjenner politiet til 35 fornærmede i saken, og til sammen skal mannen ha svindlet seg til over 300 000 kroner, sier politiadvokat Silje Åsnes.
4: 70 000 er den største enkeltposten da.
2: Mannen ble varetektsfengslet i dag, men nekter straffskyld. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Altså, off, og nå det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hvis du har lyst til å bli med og leke nå, så legg meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Hva oppgaven i dag er, det skal du få vite om 5 minutter. Nå, Zain og Sia, Dusk til

0: Torsdag ettermiddag, og det klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Ja da, her det en låt, og så det en oppgave til låta som du skal få lov til å bryne deg på. I dag så det ikona Pop som på plass med låta deres All Night, og i den så synger de at de har nøklene til noe. Nøklene til å åpne noe. Spørsmålet hva? Det vil jeg at du skal høre nøye etter nå ganske snart, og rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding til P5 Hits inne på Snapchat, der du forteller akkurat hva det de har nøklene til. Så nå vil jeg at du skal spisse øra, ha mobilen klar, ha meg på Snapchat, P5 Hits heter jeg der inne, og fortelle meg hva det ikona Pop synger at de har nøklene til

0: Hva er det Ikona Pop synger at de har nøklene til å åpne? Det kan du fortelle meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10 minutter. Da kommer også gutta i Bausa med låta Magnetic. Aller først, den offisielle VM-låta, Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift, så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakte.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
16: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Jasmin her. Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den har jeg klar. I dag så er det Ikona Pop som har spilt All Night for oss. Spørsmålet, det er: hva synger de at de har nøklene til å åpne? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap til P5-hits på Snapchat. Jeg har plukket ut Camilla. Hva var det du hørte egentlig?
1: Ikona Pop sier at hun har nøklene til, altså, the keys to paradise.
2: Du sa ikke åpne.
1: Så det er vel å åpne paradiset da.
0: Er det å åpne paradiset? La oss sjekke fasiten. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Ja, det var helt riktig. Gratulerer til deg, Camilla, og ikke minst gratulerer til deg i ettermiddagsbanden som har svart det samme i inboxen vår. Og hvis du ikke har rukket å svare oss og bli med i dag, så er det en ny sjanse i morgen til samme tid her.

nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss.

0: Jasmin her, det klart for en ny era for Tate McRae. Hun legger fra seg sportsbilen og plukker opp rød bikini, diamantring og en vogn full av penger. Mer om dette om cirka 6 minutter nå. Magnerik av gutta I Bausa.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Biltema, biltema,
13: biltema. Hva driver du på med?
12: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skal holde varmen med biltema.
13: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
12: Takk. Kanskje. Biltema.
14: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

En god favoritt fra Coldplay, Viva La Vida, her på PFM, hvor vi nå skal til Tate McRae, som blir housewife. Hvertfall i sitt neste slipp og i sin nye era. På sist vi så henne, så klatret hun ned i et badekar, fylt med gullfarget maling, mens låta Sports Car ble spilt på, jeg tror det var på Lollapalooza-festivalen i Chicago. Over scenen igjen så ble det skutt opp fyrverkeri, og det hele ble til et ikonisk øyeblikk i karrieren til Tate McRae. Akkurat denne låta her som gikk over høyttalerne, og Tate McRae som sang. Dette er Sports Car, som du hører. Nå legger hun fra seg sportsbilen, og så klær hun seg opp i rød bikini, store, mørke solbriller, og så triller hun en barnevogn full av kontanter. Alt handler om å være housewife, eller det er i hvert fall det hun vil at vi skal tro. Vi har ikke fått det fulle bildet her enda, og det vet jeg at hun ikke har lyst til å gi oss. For hun slipper denne låta, som også heter Housewife, 15. oktober, og vi har ikke fått høre et eneste sekund av den enda. Så jeg må jo si, hun er jo immer god på hint, og fansen er immer god på å leke med hintene. Så det blir spennende å se hvilke flere hint det er som følger oss fremover og opp mot musikkslippet.

0: Jensen Bunn på P5, og her er det bare å bli værende. Vi skal få på Julia Michaels her med hennes issues etter Stella Lefty aller først Boston.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har passert fem. Det betyr at nyhetene banker på døra. Her Patrick Hanningsvåg.
3: En kvinne funnet død på en adresse i Stavanger. En mann i 30-årene pågrepet, siktet for å unnlate å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Nå skal alle ha ny elbil, og det haster. Det sier i alle fall de som selger dem. Regjeringen vil fortsette å kutte i elbilfordelene og foreslår i statsbudsjettet å redusere beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000 fra nyttår. Det kan bety at nye elbiler blir 37 500 kroner dyrere.
4: Og det er mange som føler at skal man gjøre det, så er det noe det gjelder.
3: Sa salgsjef hos Møller Bil på Lillehammer, Eirik Josten. Britisk politi innrømmer at ransakingen av boligene til tidligere prins Andrew var ulovlig. Det kom fram i en historisk rettshøring i London i dag. Andrew Mountbatten-Windsor, som da er kong Charles sin yngre bror, ble pågrepet i februar, mistenkt for å ha delt sensitiv informasjon med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Nyhetene, Patrick Hanningsvåg.

Astrid S og Stig Brenner. Få det på P5. Jeg er Jasmine Mehmood. Pia Kjelta is going to Hollywood. Og hvorfor hun skal til Hollywood, og hva det er som skjer med Pia Kjelta, det skal jeg straks fortelle deg. Du får vite det om, ja, bli værende i cirka 5 minutter, så skal jeg gi deg all the juice om hennes neste prosjekt. Nå til Kygo og Max McKnown. Dette her er Take Me Back.

Mia Tjelta får internasjonal rolle. She's going to Hollywood. Sesong 2 av serien The Day of the Jackal skal spilles inn. Sesong 1 gikk på strømmetjenesten Sky, og den har jeg faktisk sett hele sesongen. Ikke bare jeg, men 3 millioner andre mennesker slukte den på samme måte da det var premiereuke. Utrolig spennende spionthriller med Eddie Redmayne i hovedrollen som profesjonell leiemorder. Og jeg skal helt ærlig innrømme for deg, jeg visste ikke hvem denne Eddie Redmayne var før denne serien her, altså jeg har selv ikke sett han i noe annet, men han er en ganske anerkjent og ikke minst Oscar-vinnende skuespiller, og nå skal norske Pia Tjelta, som vi nettopp så som Rakel i Netflix-serien Harry Hole, spille en helt annen rolle i The Day of the Jackal. Og jeg synes bare det er så innmari kult at nordmenn blir castet til store Hollywood-produksjoner. Vi har Renate Reinsve, du har Jakob Oftebro i Woody Allen, og nå Pia Tjelta i dette her. Altså, hvilken rolle hun har fått, det er foreløpig hemmelig. Men jeg tipper at vi får vite det før premieren. Og den premieren, den er ikke før våren neste år. Så jeg kjenner at jeg er veldig spent.

0: For en stemme Teddy Swims har en svakhet hos meg altså Mr. Know It All Og veldig snart kommer disse Svenske popprinsessa Sara Larsson med Midnight Sun Og han som gikk fra boms til president Eller til en styrterik artist nå da Alex Warren med Fever Dream
1: Åh, service på bilen Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei Må til et mekaverste, tenker jeg Meka bruker deler av original kvalitet Og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet Det blir mekabra det Bestill time på meka.no Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Mega. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rett.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Vi sitter nemlig på to billetter, inkludert reise og opphold. De kan bli dine hvis du serverer oss din beste dialekt, sånn som Frode.
1: Jeg har ikke boblestemme, jeg som kommer fra Homerika.
0: Du kan velge å si akkurat hva du vil. Send det til oss på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Så er det kanskje du som vinner billettene her på P5 fredag neste uke.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Yasmin heter jeg. Det er lett å gi folk kallenavn, og det er egentlig ganske normalt. Det å gi tingene sine navn, det er litt annerledes. Eller mer om det skal du i hvert fall få høre i skrifteboksen om cirka 10 minutter, så blir værende. Først en tur over til Sverige, Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Biltema, biltema,
2: biltema. Hva driver du på med?
1: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema?
2: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
1: Takk, gjør så. Biltema,
3: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Move Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Jasmin her. Det er mange ting man kan irritere seg over i hverdagen som man kanskje ikke sier så høyt og som man brenner inne med, men trenger å få utløp for et eller annet sted. Derfor så har vi skapt Skrifteboksen, et trygt og deilig rom hvor du kan dele uten å skamme deg, helt anonymt inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Naboen vår har fått robotgressklipper og snakker om den som at det er et forbannet familiemedlem. Han har til og med gitt den et navn, og jeg kjenner at det irriterer meg så sinnssykt. Det har blitt så ille at jeg nå pleier å sette ut feller for Roger, slik at den skal kjøre seg fast. Så nå sitter jeg på min plen og godter meg med at Roger setter seg fast.
2: Vet du hva? Problemet her er jo ikke at noen har kjøpt seg en robotgressklipper. For at det skjønner jeg at folk gjør. Men fy fader, jeg skjønner at det er irriterende når det liksom blir en del av personligheten at de har en robotgressklipper som har et navn.
1: Enig.
2: Og sånn er det med samme de robotstøvsugerne.
1: Ja, yes, altså, helt enig.
2: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn: ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben. Og så er det den robotstøvsugeren. Så er det sånn, slutt å omtale det som et menneske.
1: Altså, det er en for gammel vits. Det var kanskje gøy det første året da de kom liksom.
3: Ja, jeg er enig i det.
1: For hun klager jo ikke på lyden eller at den går og durer. Det er bare det at han nabo sa: jeg tror ikke Roger har vært det. Nå har han glemt en flekke bort. Hold kjære!
2: Og så ser jeg for meg da at det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår?
1: Ja.
2: For jeg ser også folk legger ut sånne der poller på Instagram, sånn: hva skal jeg kalle robotstøvsugeren? Er det best med dust in?
1: Ja,
2: i stedet for just in. Og jeg er bare sånn, slutt, seriøst.
1: Ja.
2: Altså, stopp.
1: Jeg er helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
3: Ja.
2: Ja. Fy fader, du er en av de. Ja, du er en av de.
3: Selvfølgelig er du det.
1: Så tillit fra meg i hvert fall.

0: Og med det så skal jeg snart gi over spakene her til Ole Morten Førland. Han skal henge videre med deg utover denne torsdagskvelden. Jeg heter Jasmin Nemod. Husk at du kan vinne to billetter til Synne Vo sin konsert 14. november. Vi dekker reise, vi dekker opphold. Alt du trenger å gjøre, det å sende oss din beste dialekt på en lydmelding eller videosnap til P5 Hits. Gjør det nå så du ikke glemmer det. Du og jeg, vi høres igjen i morgen.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
9: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Passert 6, takk til Jasmin. Og velkommen til P5-kvelden, Ole Morten her. La oss si at det i morgen på jobben din skulle avsløres hvem som ble månedens ansatt. Og så vet jo alle på jobben at hvis narsissistiske Christian på økonomi ikke får den, så blir det barnslig kaos. Så det er vel best at han får den prisen denne måneden også, for å slippe at han går og drar kollegaer i hår eller klyper de i armen eller andre barnslige ting. Sånn blir det nok med Donald Trump når han ikke får Nobels fredspris i morgen. Den er nok litt for viktig å gi til noen bare for at de skal bli fornøyd og holde kjeft. Det kan nok fort hende at han reagerer ganske så barnslig på det. Men jeg tenker, hvis du har en medalje av noe slag hjemme, det er ikke så nøye hva. Det kan være kretsmesterskap i svømming eller friidrett fra da du var liten. En pokal som ligger og slenger. Send den gjerne til Det Hvite Hus. Han blir nok uansett glad for alle medaljer og pokaler han kan få. Det er jo lett å bare tusje over med sitt eget navn, så blir han fornøyd.

0: Torsdag kveld på P5's Leone og Don't Worry kommer også. Litt nyere. Og så skal vi bli full og fin med hun her. Synne Bo klar for oktoberfest om noen få minutter.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
3: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
10: Ah, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
11: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
10: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
12: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: overvåkningskamera også.
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

ølet flyter. Det oktoberfest rundt om i landet mange steder. I Bergen og Stryn og Egersund. Det oktoberfest i Drammen og Hamar. Og i dag så starter det i Oslo på Jungstorvet. Jeg tenkte faktisk å ta meg en tur etter jobben i dag. Det nok god stemning. Opprinnelig kommer det jo fra Tyskland og Bayern. Så her har sikkert vært en del på oktoberfest. Leoni fra Bayern i Tyskland. Don't worry.

0: torsdag kveld på P5. Hyggelig å ta med mer av musikken straks. Nyere fra Delara, Himmelen brenner skal spille. Også en klassiker fra Timbuktu venter. Og Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets?
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
17: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
19: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
20: Hva er det egentlig best å lade bil?
19: Ja, du, når kommer strømregningen?
20: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
18: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
21: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hva gjør sola på natta?
23: Den sover i senga si.
22: Hvor lang er den i tar?
23: Den, som en lang pinne.
22: Hva skal vi ha til middag?
24: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

FM Hits.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så er det den robotstøvsugeren, så er det sånn, slutt å omtale det som et menneske. Det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår? Ja.
2: Jeg er helt enig, men vår heter Felix da, hvis du lurte.
3: Ja. Ja.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
12: Ja, dette var kjempefint da.
13: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
14: Ja, ja, det var drittkult. Så, men, ja, men snappes eller?
12: Ja. Ja, ok.
13: Snappes. Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
0: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Det er greit nok at han vant Grand Prix, vant Eurovision Song Contest tilbake i 2019, som jo er stort nok i seg selv. Men det var jo selvfølgelig at den gikk viralt på TikTok under pandemien, som gjorde at den ble svær for alvor. Blant annet gjennom videoer knyttet til Harry Potter til og med. Duncan Lawrence snakker jeg om. Her Arcade på P5, nærmest 7 i kveld.

smak av vinter i dag, altså. Gikk du også med boblejakke på vei til jobben i dag eller skolen? Ja, jeg liker ikke dette her, altså. Jeg jo sommergutt, og nå kommer det og også mer snø i Sør-Norge fra i morgen kveld. Da ventes det også at det kommer lavere, altså at man kan merke det her nede i lavlandet da, på Tyvannshøgda i Oslo blant annet, så vil man trolig oppleve sesongens første snø allerede i morgen kveld.

0: Nyere musikk fra Stella Lefty på P5 i kveld. Og vi skal også inn av de nyeste til Olivia Rodrigo. Drop Dead kommer. Når musikken fortsetter straks, også en forholdsvis kjent låt fra denne sommeren i 2026. Kygo og Haaland klar nærmest.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise.

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Kan Pia spise hos oss etterpå?
13: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
14: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
15: Hei det.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

tok ut 40 millioner. Jæsla fin årslønn ned da. Mens Kygo var nede i 29 millioner. Jeg tror man får kjøpt litt for 29 millioner også. Alan Walker straks her etter Olivia Rodrigo på P5.

0: er vel en av de låtene jeg har hørt mest på gjennom sommeren. Sånn herlig, sløy, sommerlig låt fra Terry Swims, Mr. Know It All. Den gleder meg til å spille for deg veldig snart. Det blir også nyere fra Karpe i kveld og Kelly Clarkson. Mer av PP-musikken nå straks.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Nei, hallo, jenta mi!
8: Nå sier du det. At du savner han.
9: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
7: Ja, tusen takk!
9: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
7: Nei, det har vært fint her.
9: Ja.
6: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: vel ikke den eneste som stilte meg i kø her for noen uker tilbake for å få tak i Karpe-billetter. For eksempel i Oslo Spektrum, så jeg satt jo på flere maskiner samtidig, flere mobiler og bare stressa med å få tak i billetter. Og fikk jo det, og var sjeleglad, men yes, da skal jeg endelig på Karpe. Men så var det ikke noe stress, for de har bare lagt på enda flere konserter så snart det ble utsolgt. Så det er jo fortsatt masse billetter igjen. Så det skal nok håve inn en del de neste par årene, de gutta. La meg si det sånn, det er ikke bare kake som kommer inn der hver eneste dag.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
13: Nei, er det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
18: Hei, hei.
17: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
18: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
17: Ah, beinhard uke med andre ord.
18: Yes.
17: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva gjør sola på natta?
21: Den sover i senga si.
20: Hvor lang er den gitar?
21: Den som en lang pinne.
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

sommer så turnerte hun med selveste Ed Sheeran, en av Norges aller beste artister. La oss ta frem en av de beste til, Sigrid. Her Strangers på P5 i kveld.

skikkelig, skikkelig sommerfølelse den der da, Bausa Magnetic. Men nå er vi. Er jo hard faktor, vi er over i høsten, så til i grader nå, 8 dager inn i oktober. Du skal få litt en høststemningslåt fra Tame Impala hvert øyeblikk, etter George Ezra på P5.

0: skikkelig oktoberfestlåt fra Shabuzi. Nå som det oktoberfest over store deler av landet. Her blir det Sam Fender, Olivia Dean også om ikke lenge på P5. Mer av musikken hvert øyeblikk, også Sara Larssons Midnight Sun.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Ja, dette var kjempefint, da.
11: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
12: Ja, det var drittkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
10: Ja, ok.
11: Snappes. Bro, hva er det du driver med?
9: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hei det.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har
16: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Coldplay Paradise, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, også hvert øyeblikk. Når var sist du ikke følte deg spesielt voksen? Altså av et eller annet du gjorde. Jeg kan for eksempel finne på å bølle litt i køen i smågodthylla på fredagen når det tilbud på smågodt. Da det viktig å sikre seg sine favoritter før det blir tomt. Så jeg ikke spesielt stolt av det. Og så synes du at det viktig å bevare barnet i seg. I frokostshowet på P5 så snakket vi litt om dette her i dag sammen med lytterne. Og Joakim hang seg på med denne her.
1: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg på lekeland med femåringen. Ja. For å si det sånn, det ikke femåringen som mest ivrig etter å leke Tarzan i de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
3: Ja, tenk deg kona.
2: Pappa, kom
3: ned! På to stykker.
2: Ja. Kom ned fra taket der nå, pappa!
4: Det er jo først når man er voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom, skal du få slush, Joakim.
5: Hør frokostshowet på P5 Hits med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen

0: hører også Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på P5 i kveld med Repeat It, nyere musikk. Også Eminem dukker opp, og Alex Warrens store stadionlåt Fever Dream om noen minutter.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mamma?
11: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er en gitar?
11: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
18: Nei, er det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

musikken Taylor Swift og Fate of Ophelia hvert øyeblikk etter en låt som Martin Garrix og Ed Sheeran laget for over 10 år siden, men først nå nylig har den blitt gitt ut og heter Repeat It.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på Predikat.no.
4: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Ja, dette var kjempefint da.
7: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
8: Ja, ja, ja det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
6: Ja, ja, ok.
7: Snappes? Bro, hva det du driver med?
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskamera.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt av høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: fine Lesja-dialekta til Synnøve fra Innlandet. Og ja, vi driver og hedrer dialekter rundt om i landet denne uka her, og deler ut billetter til Synnøve i Oslo Spektrum i november. Fortell oss om din beste dialekt.
1: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi fra Molde, og vi skal på... På stadion, for å se på fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Stril, som skal klare å vinne deg, Synnøve-billettene.
4: Hei, jeg heter Kristine, og kommer fra Levanger, og har veldig lyst til å dra på Synnøve-konserten med mamma.
0: Ja, ikke sant? Sånn skal det gjøres. Send oss en snap, PFMits på Snapchat, og brei ut om din dialekt, så kanskje det du som vinner reise, opphold og billetter til Synnøve i Oslo 14. november. Det

0: sammen.
1: Emma Steinbakken og Shakira også snart i kveld. Her på P5, nå etter klokka 9. Her først nyere fra Kygo, som har fått med seg enda en ukjent artist med en fantastisk stemme. Max McNone. Dette Take Me Back.

0: Og en annen av de store låtene fra sommeren 2026. Marco Sir og Ari Bagoa kommer også på P5 i kveld. Og nydelige sjelen fra Delara klar nærmest.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggetorget?
16: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggetorget. Vi snekkes.
18: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Makosir og Ari Baigora også straks på P5 i kveld. Og la oss si at i morgen på jobben din skulle avsløres hvem som ble månedens ansatt, hvis dere driver med det da. Og så vet jo alle at hvis narsissistiske Christian på økonomi ikke får den tittelen, så blir det barnslig kaos. Så er det best at han får den prisen da, for å slippe at han går og drar kollegaer i hår eller klyper i armen eller andre barnslige ting. Så blir det nok med Donald Trump også når han ikke får Nobels fredspris i morgen. Det er jo, altså det er nok litt for viktig å gi til noen bare for at de skal bli fornøyd og holde kjeft. Det kan jo fort hende at han reagerer ganske så barnslig på det. Men det er klart, hvis du har en medalje av noe slag hjemme, altså et kretsmesterskap i svømming eller friidrett fra da du var liten, en pokal som bare ligger og slenger, så send den gjerne til Det Hvite Hus. Han blir nok uansett glad for alle medaljer og pokaler han kan få, han der. Det er jo bare å tusje over med sitt eget navn.

0: For en låt. Avicii. I P5-kvelden, en av de store country-låtene i 2026, Ella Langley's Choose in Texas kommer. Skal vi ta litt Lady Gaga også med Bad Romance og Stella Lefty straks på P5.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja,
9: det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
16: Ja, dette var kjempefint da.
17: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
18: Ja, det var dritkult. Så, men snappes eller?
16: Ja, ok.
17: Snappes, bro, hva er det du driver med?
15: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Det irriterer meg så mye når jeg ser også influensere legge ut sånn, ja, nå skal jeg la Pia ta seg resten av jobben, og så det den robotstøvsugeren, så det sånn, slutt å omtale det som et menneske. Det har vært sånn familiemøte hos naboen, sånn, ja, hva skal vi kalle gressklipperen vår? Ja.
2: Jeg helt enig, men vår heter Felix da, vi tror det.
3: Ja. Ja.
0: Hør Frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Mamma?
6: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
16: Oi. Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
16: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Mamma?
6: Ja?
19: Hvordan ser musikk ut?
8: Det er mest rødt.
19: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
19: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
8: Nei, hallo jenta mi!
9: Nå sier du det. At du savner han.
10: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
8: Ja, tusen takk!
10: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
8: Nei, det har vært fint her.
10: Ja.
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
1: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mamma?
9: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
9: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Hei det.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rekker det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hei mamma.
10: Hei.
9: Kan Pia spise hos oss etterpå?
10: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
11: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
12: Ja, dette var kjempefint da.
16: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
17: Ja, det var dritkult. Så, men snappes, eller?
12: Ja, ok.
16: Snappes? Bro, hva det du driver med?
15: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Oda bare klemmer inn at
19: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
20: Nei, er det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
0: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
6: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
2: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Hei. Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hei, mamma!
12: Hei!
11: Kan Pia spise hos oss etterpå?
12: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
13: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: Nei, hallo, jenta mi!
16: Nå sier du det, at du savner han.
17: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
15: Ja, tusen takk!
17: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
15: Nei, det har vært fint her.
17: Ja.
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Lofus til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er den gitar?
1: Den, som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Mamma?
15: Ja?
0: Hva er det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
17: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: P5 Hits.
1: P5 Hits.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Steinsprut.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
10: Ja, ja det var drikkult. Så, men... Ja, men snappes, eller?
9: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets?
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
18: Nei, de jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
20: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
21: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
23: Low battery. Find charging station.
24: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sant. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turdagene kommer til et sted nær deg på turdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Move Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Nei, hallo, jenta mi!
10: Nå sier du det. At du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen! Ja,
9: tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett da.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med sett.
21: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Nei! Silja!
3: Ja?
2: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er den gitar?
2: Den, som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
4: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
5: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt grann høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!